Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är Gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgs kretsen. Våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgs kretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss?

är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är

så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborg.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

0: I det här avsnittet besöker vi ett familjehem och pratar om hur det är att öppna upp sitt hem för ett barn som är i behov av trygghet och stabilitet. Hur det går till att bli ett familjehem, vad det innebär i vardagen, i kontakten med socialtjänsten och relationen till barnet.
1: Vi befinner oss i ett familjehem idag och du är familjehemssekreterare Petra.
2: Ja.
1: Kan du förklara, vad är ett familjehem?
2: Det är en vanlig familj som tar emot andras barn för vård och fostran över tid.
1: Och i vilka situationer kan ett barn tänkas behöva komma till ett familjehem?
2: Det är massa olika anledningar. Det kan vara omsorgsbrist i familjen. Det kan bero på att det förekommer våld. Är det tonåringar så kan det ju vara på eget beteende. Att de utsätter sig själva eller andra för fara. Ensamkommande hade vi ju jättemycket under 2015-2016. Då kom de ju hit utan vårdnadshavare. Var behovet av att bo i familjehem.
1: Och hur går det till då när ett barn hamnar i eller placeras i ett familjehem?
2: Det ser så olika ut. Ibland kan det ju gå jättefort. Det kan ju ske akut över dagen på bara några timmar. Om det är så att det liksom görs en bedömning att det är en fara för barnet. Eller så gör man en planerad placering. Och då är ju oftast vårdnadshavarna med om de kan det. Barnet blir tillfrågade och vi gör en inskolning helt enkelt som för att lära känna.
1: Men hur hittar du rätt barn till rätt familj?
2: Ja, det är ju det som är det svåra, själva matchningen. Det är ju att man gör de här intervjuerna och då kan man ju redan där börja liksom fundera. Skulle detta kunna passa till ett barn till exempel? Och sen så har vi ju tjänstemannamöten på jobbet tillsammans med kollegor och chef och går igenom och tittar på resurser och försöker matcha barnets behov mot familjehemmets erfarenheter och vad de kan bidra med.
1: Har du dem det här när du träffar familjehemmet och pratar? Har du med dig liksom en bank någonstans och tänk? Eller hur går det till? Ge oss lite mer av det.
2: Ja, det kan ju förekomma. Ibland har vi ju jättemånga barn vi letar till såklart. Och det går vi ju igenom varje vecka, de här barnen, och försöker tillsammans fundera på vad har vi för familjer. Och sen när vi håller på och utreder så har man ju alltid med de här barnen i bakhuvudet någonstans och tänker att skulle det kunna passa till den här eller skulle det kunna passa till vad det nu är. Om det är ett litet barn till exempel, om det är en familj som efterfrågar. Kanske ett yngre barn för att det är där de tycker att det passar. Så kan man ju ha det och ställa lite frågor utan att de vet om det. Då.
1: Hur ofta har du liksom träffat rätt där när du har en intuition kanske om att det här barnet skulle fungera i det här hemmet?
2: Det händer. Man ska ju inte gå på magkänsla, men det är inte så dumt ibland faktiskt. Även om man behöver ha lite mer konkret såklart med sig och titta på. Liksom. Det kan vara utifrån intressen och det kan vara utifrån någonting som ungdomen kanske behöver som saknas till exempel. Jag har många goda matchningar. Men sen förekommer, det finns ju också där det blir sammanbrott. Där det inte funkar helt enkelt av olika anledningar. Och det behöver inte alltid bero på barnet. Det kan ju hända saker i familjehemmet också som gör att det inte funkar längre. Situationer, vardagen kommer emellan liksom och det blir olyckor eller någonting som separationer har vi ju varit med om och det kan påverka. Då hamnar ju familjen i kris och kanske inte riktigt klarar av sitt uppdrag.
1: Petra, du sneglar till på Josefin här flera gånger och det är klart, Josefin, vi undrar ju hur det kom sig att du blev familjehem.
3: Tankarna hade ju funnits en längre tid utifrån att vi vet hur stort behovet är och vi har haft plats och utrymme hemma. Sen blev det en akut placering där det fanns

0: ett barn som behövde en snabb placering och det fanns ett starkt önskemål att komma specifikt till våran familj. Och där och då så var det inte läge att säga nej. Men vi visste inte så mycket om framtiden, utan det gällde att lösa situationen i det akuta skedet.
1: Hur var det då att få in ett extra barn i familjen så på bara kort tid?
0: Ja, i det här fallet så var det en så kallad nätverksplacering. Så att det var ju ett barn som vi hade en relation till i familjen sedan tidigare. Så att det var ju inte ett okänt barn. Så att där var det ganska, det föll sig ganska naturligt, gjorde det.
1: Hade du någon bild av det här innan, hur det skulle vara att bli ett familjehem?
0: Delvis. Att det handlar ju egentligen om att vara en familj med ett extra barn. Ta hand om ett barn i behov av stöd i någon form. Sen finns det ju många placerade barn och säkert lika många anledningar. Så att det är ju, man vet ju aldrig exakt hur det kommer bli.
1: Och hur blev det då?
0: Ja, både utmaningar och glädje. Det händer mycket i en vanlig familj också.
1: Hur är vardagen som ett familjehem?
0: Som en vanlig familj skulle jag egentligen säga. Med olika typer av utmaningar. Den största utmaningen egentligen är väl att du tar hand om ett barn som inte är från familjen från början. Mina egna barn känner jag sedan de är små. Jag kan läsa av deras tankar och känslor ganska så bra. Med ett nytt barn i familjen så behöver man lära sig och förstå det andra barnets känslor och hur barnet fungerar. Det är barn som kommer från olika mer eller mindre svåra förhållanden. Man bär med sig ett bagage som vi behöver lära oss att hantera.
1: Petra, du får gärna fylla i. Hur är det? Jag tänker den processen där extra barnet ska ju in i familjehemmet. Hur funkar det och det Josefin är inne och pratar om?
2: Ja, men det stämmer det du säger. Barnet kommer med ett bagage, alltså med olika upplevelser, och det kan ju vara saker som man gör i vardagen som triggar kanske tidigare upplevelser som man inte har någon aning om. När vi placerar så vet vi ju kanske bara toppen av ett isberg av vad barnet faktiskt har med sig. Och i vissa fall har vi mer kännedom. Det kan ju vara barn som har varit aktuella länge. Barn som kanske också varit placerade tidigare, då har man ju mer med sig. Men det är ju ändå i vardagen som sker. Där är ju inte vi, där är ju Josefin. Så att vi försöker ju finnas med och stötta upp så gott vi kan. Praktiska saker, kontakt med olika myndigheter kanske. Så att det är ju att vara lite öppen och nyfiken på barnet du har framför dig och lyssna.
1: Och det du är inne på, Josefin, dina egna barn, de känner du, de kan du ju läsa av. Hur var det när det kom ett nytt barn som du inte kunde läsa av? Eller hur lång tid tog det innan du kunde liksom applicera det på detta barnet också?
0: Man lär sig hela tiden. Det kommer ju hela tiden fram nya sidor. Och det är också olika barn hur lång tid det tar beroende på. Den här akutplaceringen som jag hade först, det är ändå ett barn som jag haft en tidigare relation till. Även där så uppkommer det ju saker utifrån händelser tidigare i livet som man behöver hantera. Barn och ungdomar som man inte känner, det är också, tänker jag, åldersrelaterat. Små barn kanske inte bär med sig lika mycket. Äldre barn har ju mer i bagaget. Och det tar tid. Det är som en relation. Man lär sig hela tiden. Det händer nya saker och uppstår situationer som man inte alls var beredd på. Man kan tro att man har lärt sig mycket. Sen uppstår det någonting, lite som du var inne på, att det kan ju vara något i vardagen som ger en
2: flashback.
0: Ja, precis. En flashback om något gammalt som man tänkte att oj, vad hände här? Och så får man försöka forska lite och förstå vad det var som hände i vardagen.
1: Vad är det för situationer, Peter? Vad skulle det kunna vara?
2: Många barn kommer ju kanske från miljöer där det förekommit mycket alkohol till exempel. Då kan det ju vara bara att man öppnar en burk alltså själva pyset som gör att barnet får, ja, påminns om det de har varit med om. Eller doften av alkohol till exempel kan ju utlösa en reaktion. Det kan vara sådana saker. Men det kan ju även vara en, ja, en röd klänning, en låt till exempel.
1: Finns det något som var mer utmanande än du trodde?
0: Ja, känslor. De flesta placerade barnen bär väl på olika former av trauman som de kan behöva bearbeta. Det kan vara utmanande även för oss vuxna som stöttar och kunna navigera bland alla de här olika känslorna och förstå hur vi ska kunna stötta på rätt sätt. Och veta att man är tillräcklig. Det är väldigt lätt att få en känsla av otillräcklighet. Men där har jag också haft väldigt god stöttning av Petra bland annat då, socialtjänsten, där man kan bolla tankar och idéer.
1: Hur viktig skulle du säga att Petra är för dig som familjehem?
0: Ovärderlig.
2: Oh, tackar.
0: Nej, men det är jätteviktigt att ha någon som man kan bolla med också och ventilera tankar, idéer och som också kan komma med feedback. Jag skulle säga att både Petra och socialsekreterare är väldigt viktiga och har varit ett stort stöd. För vi är ju vanliga familjer, vi kan ju inte heller allt. Vilket också Petra kan behöva påminna ibland om att du ska bara vara en familj, inte...
2: Nej, ibland behöver man ju ha andra professioner liksom för att hantera det. Men är det psykiskt dåligt mående till exempel, men då behöver man ju ha en annan insats till exempel. Det kan vi inte förvänta oss att Josefin ska kunna liksom. Utan det här handlar om att vara en trygg och stabil vuxen och att man finns kvar för barnet.
1: De familjehemmen som ni söker, det är ju inte, alltså vi är ju, kan berätta lite om, vad är det för människor du, som ska vara familjehem? Vilka funkar bäst som familjehem eller hur ser kriterierna ut?
2: Ja, det vi söker är ju en familj som har tid framförallt att ha ett uppdrag, utrymme. Det krävs ju att det finns ett ledigt rum till exempel, det är ju Socialstyrelsen som har det kravet. Sen är det ju någon form, alltså stabilitet, engagemang. Att man vill detta, alltså genuint. Så, det är väl det som är kriterierna.
1: Tålamod?
2: Ja, det är bra. Det är verkligen bra. Men annars kan ju familjerna se ut jätteolika. Det kan vara ensamstående, det kan vara par, det kan vara med eller utan barn. Samkönade, familjer från andra länder och kulturer. Vi har ju barn med olika behov, olika... hemspråk till exempel, så att det ska ju matcha barnet, så att även om vi har en familj så behöver ju inte den familjen matcha de barnen vi letar till för stunden.
1: Hur ser behovet ut just nu då av familjen i Trollhättan?
2: Det är alltid stort, sen kan det gå lite upp och ner såklart, men ibland har vi rätt så många barn vi letar till och det kan ta tid, och även om vi har eller önskar att vi hade en liten bank av familjehem som man bara kan plocka utav, så ser ju inte verkligheten riktigt så ut. Och även om vi hade haft kanske fem familjer som är utredda och klara, så behöver ju inte de matcha barnet.
1: Då undrar jag, Josefin, på vilket sätt har det påverkat hela familjen att vara familjehem?
0: Ja, jag har faktiskt ställt frågan till mina barn. Och de har ju alltid varit väldigt positiva till att hjälpa. Men de säger också att man har lärt sig en större hänsyn till andra människor och får förståelse för att alla inte har samma förutsättningar som de själva. Och det har skapat en annan typ av ödmjukhet för det man själv har också.
1: Kan du berätta lite om det? Nu är vi inne på den här rekryteringsprocessen när ni tittar på familjen. Berätta, hur går det till? Hur söker man?
2: På Trollhättans stads hemsida så kan man ju skicka in en ansökan om att bli familjehem. Och då får vi ju kontaktuppgifterna och så ringer vi upp på ett första telefonsamtal och gör en liten mini-intervju. Och känns det bra efter det, både från deras sida och våran sida, så brukar vi boka in ett hembesök. Och sen pratar man jättemycket om vad uppdraget innebär och hur det går till. Det är ju ganska många intervjuer man får gå igenom. Totalt kanske en 6 träffar tror jag, lite olika typer av intervjuer. Vi tar registerutdrag, så att vi tittar på polisens misstanke- och belastningsregister. Vi tittar på Kronofogden, Försäkringskassan, Transportstyrelsens lobb och socialregistret. Och referenser och ja, det är en ganska lång process egentligen.
1: 6 träffar låter väldigt mycket.
2: Ja, det handlar ju om att vi ska få så mycket information om familjen som möjligt för att vi ska lära känna dem. Dels att vi hittar lämpliga familjer, att de har de resurserna och den tålamodet och ja, stabiliteten som faktiskt krävs. För när vi placerar ett barn med ett bagage så blir det en livsförändring för hela familjen. Och då måste man som familj kunna klara av den extra ja, påfrestningen. Låter ju inte så bra kanske, men det blir en förändring i familjen och då ska man vara rustad för det.
1: Petra, hur länge blir ett barn kvar i ett familjehem?
2: Det är jätteolika. Det kan vara från något år bara eller ett halvår till en hel uppväxtplacering. Som i Josefins fall så var det ju hemflytt vid första och sen så fick hon frågan om ett till.
1: Jaha, du har blivit familjehem igen, Josefin?
3: Ja.
1: Oj, hur kom det sig?
3: Ja, den första placeringen som Petra sa flyttade ju hem efter 3-4 år. Efter kanske ett drygt år så kom väl frågan igen. Då hade Petra hittat en matchning som...
0: Jag hade en tanke i alla fall.
3: Ja, det fanns en tanke. Tanke om en matchning där hon såg att vi skulle vara en bra familj.
1: Och då kontaktade hon dig och då så sa du och tänkte vad då?
3: Ja, sa väl jag ganska så snart. Vi fick ju lite information såklart först och jag fick ju gå tillbaka till familjen. Som jag sa förut så är det viktigt att alla är med på beslutet, inte bara jag som vuxen. Men att säga nej är liksom inte ett alternativ i barnens ögon heller, utan det var mer att är det ett barn som behöver hjälp så hjälper vi till mamma. Så att jag fick ju säga ja och vi fick ju sen träffas lite också för att se.
1: Var det självklart att tacka ja?
3: Någonstans så var det nog det. Det ligger lite i en att man vill hjälpa. Men som sagt, förutsatt att det passar hela familjen.
2: Ja, och i det här fallet så var det ju en ganska stor, alltså en ungdom. Och då var han ju också med på tåget så att säga. Så han fick ju faktiskt träffa Josefin innan det ens blev tal med placering. För att se så att det ja, men klickade helt enkelt. Det är inte alltid att barn får möjligheten eller familjen får möjligheten att träffa. Innan så att det blir som ett misslyckande för barnet. Att vi vill inte att barn ska känna att de blir bortvalda. Men ju äldre ungdomar eller äldre barn, ju mer har de ju också rätt att tycka till och vara delaktiga i vart de blir placerade.
1: Och det är intressant, det är inte klart förrän när man har träffats, utan det är en process där också. Att man båda ska liksom trycka på gröna knappen.
2: Precis. Och många gånger är ju också vårdnadshavarna delaktiga. Att de får också tycka till och vad skulle mitt barn behöva? Så att även de känner sig trygga med att deras barn hamnar hos en bra familj. Det är också viktigt.
1: Vad tänker ni att ett familjehem kan fylla för en funktion för ett barn som har farit illa?
2: Jag tänker trygghet är ju en stor del, men också att läka i relationer med andra trygga vuxna. Jag ser också många gånger våra familjehem att de blir en brygga tillbaka till föräldrarna kanske ifall de har kommit från kaotiska hemmamiljöer där det har blivit konflikter till exempel. Barn är oftast väldigt ambivalenta i förhållande till sina föräldrar. Och där kan ju familjehemmen överlappa eller hjälpa till liksom att bygga upp den relationen igen. som från början var väldigt knagglig, till att faktiskt bli jättefint. Och sen skolgången, absolut. Alltså många barn har ju jättesvåra, alltså missat mycket i skolan. Och det är ju en stor skyddsfaktor för barn att ha en fungerande skolgång. Och att bara få den stöttningen och den hjälpen från familjehemmen betyder jättemycket. Så att de klarar betygen i grundskolan och kommer vidare.
1: Mm. Har du det, Josefina, tänker, nu är du inne med din andra placering här, vad du skulle vilja säga till dem där ute som kanske tittar eller lyssnar på det här, som är nyfikna att bli familjen, vad blir ditt medskick till dem?
0: Jag tycker absolut att man ska ge den chans. Jag hör många som pratar om hur otroligt viktigt det är och även har funderingar, samma som jag hade kanske i början, men man kommer inte vidare. Man är lite orolig att man kanske inte räcker till och har rätt kunskap. Och jag skulle väl vilja säga att det handlar om att vara en familj. Man ska orka stå kvar för barnet, och det absolut viktigaste är att man gör det av omsorg. Att man verkligen vill hjälpa. Men har man utrymme känslomässigt och rent fysiskt, så tycker jag inte att man ska tveka. Man får jättemycket stöttning av socialtjänsten, handledningar och det man behöver, och det finns inga rätt eller fel.
2: Nej.
0: Så att jag tycker inte att man ska tvivla på sin förmåga.
2: Man är inte själv som familj, men vi är ju ett team. Mm. Även vårdnadshavarna har ju också sin roll att, i detta. Liksom. Det är ju tredelat föräldraskap, där socialtjänsten har en roll, familjehemmet har en roll och vårdnadshavarna har en roll. Och det är viktigt att vi samarbetar. Och just det här samarbetet är ju jätte tryggande för barnet. När det är slitningar så blir det ju jobbigt för barnet att hamna i kläm. Men kan man samarbeta så kan det ju bli fantastiskt bra för alla.
0: Det handlar ju inte om att vara perfekt, utan en trygg punkt,
2: ja,
0: för barnen.
2: Ett utökat nätverk. Ja.
1: Mm. Tack för att vi fick vara i din trygga punkt här idag, Josefin. Tack för all din klokskap, Petra. Och tack till er som har lyssnat och tittat.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter i mål!

Ni har rattat in 90,6 Radio Trollhättan och ni lyssnar på Oldies Back Oldies här. Det är en låt som finns med på Mr. Flop Top Ear på YouTube och den heter Vitamin, Vitamin. Och vi fortsätter i dagens program med lite mer bra låtar här för er. Nästa här heter Wheel of Love.

Ja, som sagt, han som har låtarna på YouTube heter Mr. Flop to Bear på kanalen. Nästa låt på hans kanal är That's All I'm Asking For.

Ja, det är fina bra låtar. Och blandade genrer. Jag tycker att vi tar nästa som heter Turning to You.

Yes. Vi är fullt igång här nu med bra låtar i dagens radioprogram från Oldies Back Oldies här i Radio Trollhättan 90,6. Vi tar en låt som heter Wedding Bells Will Ring.

Yes, yes, yes. Nu kommer vi till en kanal på YouTube här som heter Doap Rockers. Ja, det är mina låtar det. Den nästa låt som kommer här nu då heter Better Change som en teen Doap.

Ja, det är mina låtar som jag har hembryggt själv på eget sätt. Vi tycker vi fortsätter med en lite mer snabbare låt här nu. Den heter Little Light Blue Chevy.

0: Jag får tacka dig Jonas och Trollhättan här också.
1: Ja. Det är härliga, härliga låtar här.
0: Ja, det är det.
1: Det är bra musik du har gjort här.
0: Ja.
1: Och andra också. Nu kommer det. Nästa då. Come on, come on. Då tar vi den.
0: Det är bra.

Ja, nu är vi igång här. Det svänger och det är gött här. Vi tar Twisting Little Rockers till er nu.

Japp. Det är bra låtar, som sagt. Det är lite varierade genrer och sånt gott också. Vi tar en nu en countrylåt här som heter How About Us Tonight.

Ja, i våra program kör vi mycket country. Och jag tycker vi tar en countrylåt till här nu. Den heter Take a Tip

Ja, det är bra varierade fina låtar. Vi tar en soul-låt nu tycker jag. Den heter passande till programmet Radio and Having Fun.

Yes. Det är 90,6 ni rattat in. Det är oldies back oldies. Vi fortsätter med Change of Living som är en countrylåt.

Nu kommer vi an med ett gäng låtar kvar här. Vi tar och fortsätter med Jukebox Smile här nu.

Yes. Vi fortsätter här i dagens program. Och vi tar nu en svensk bra låt här. Den heter Tillsammans är vi starka.

Ja, nu tar vi och fortsätter i programmet med lite country här. Vi tar en låt som heter Peace and Love Every Day.

Yep. Nu kör vi några låtar kvar. Ett gäng. Vi har en countrylåt här nu. Den heter More and More.

Det är fina låtar. Vi har ett gäng kvar. Vi tar nu en soul-låt. Den heter Radio Hearts.

Japp. 90,6. Och vi fortsätter i dagens blandade program med en låt som heter Howdy Cowboy.

Ja, ja, vad tar vi nu? Nu tar vi en countrylåt till här. Ja, ni har rattat in 90,6. Och nu tar vi When We're Apart.

Yes. Ett par stycken låtar kvar. Jag vet exakt inte många, men 10 eller mer kanske. Vi tar nu My Happy Love Song.

Japp. 90,6 levererar. Och vi kör mer 50-60-tals soundet här. Vi tar Ding Ding Dong som en soul-låt.

0: Ja.
1: Det var Soul och Doop ihop där. Och nu tar vi några låtar till. Och vi fortsätter med en här som heter More and More, som är en country-låt.

Japp. Det här är fina låtar. Och vi fortsätter med några till. Vi tar Tams Love, yeah.

Här är Retro Vintage programmet Oldies Back Oldies på 90,6 som levererar. Vi tar en tinarbete här nu som heter Sweet Walk.

Ja, det är kanonprogram. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Vi tar mer bra låtar. Och den nästa heter Better My Friend, som är en countrylåt.

Ja, det är fina lördagslåtar. Oldies by Goldies här. Jag tycker vi fortsätter med några låtar till här. Så vi tar Here Comes Love som en country-sång.

Här är en låt för alla som bor i vargen. Den heter Wolf Island Honey och det är en soul-låt.

Japp. Det var inte jättemycket låtar kvar kanske, men... Men vi fortsätter ett tag till här. Vi tar nu nästa som heter Happy and Better 2 som en countrylåt.

0: Ja, det är dags att avrunda här nu.
1: Ja, Patrik. Ja, det var ett trevligt program här. 90 minuter.
0: Trevligt.
1: Ja, och så vi kände för Radio Trunkaren och så har vi Studiefrämjandet med oss också.
0: Ja, vi tackar alla lyssnare också.
1: Ja, då hörs vi nästa gång.
0: Då blir det gott och blandat.
1: Ja, ha det så gott. Ja, hej,
0: ha det
1: hej.
0: Bra.
1: Samma. Hej, hej.
0: Hej.

0: 69.
1: Tidig kväll, 18.30 till 20.00. Torsdag i alla fall, och det är ju heliga dagar till och ifrån. Mest nu till idag torsdag hela dagen. Jopoxdags väntar 18.30 ända fram till 20.00.

Jo då, visst är det start igen på torsdagskvällens långlivade och torsdagskväll till och med. Men jag hör mig lite dåligt i headsetet där. Jag ska be teknikerna igen. Det hjälper inte på studiebordet alltid. Vad det nu, om det är, kan vara lite glapp på det stora disken är, eller kontrolldisken på studion. Jag hör mig lite bättre nu. Du får höja manuellt då, Jonas Karlsson tyckte. I så fall, så att det var väldigt... Nätt och jämst, inte hörde. 18.30 till 20.00. 60 minuter, jukebox. Men det är mera. Det är 120 minuter i alla fall, men det skojar vi om. Det har jag skojat om tidigare. Nu är det våren. Nej, det är inte, det är försommaren är det. Takarna myser, även folk myser. Otroligt vad det fint är. Och vissa dagar är ju riktigt försommarväder, för att säga. Hörs jag bra till? Ja, okej. Det var här inne som var väldigt svagt. Jag hjälpte inte att mixa på bordet här för mig. Och det är riktigt tråkigt. Jag vill gärna höra mig riktigt, riktigt säkert faktiskt. Jo på strax. Jonas Karlsson tekniker. Torsdag kväll. 18.30 till 20.00. Nu ska vi minnas... Vi ska minnas inte bara en hundras, utan vi ska även minnas amerikanska gruppen i mängden The Fireballs. The Fireballs, och den spelas in även på licens i Europa på Top Rank. Men The Fireballs, det minns så många, speciellt tror jag faktiskt denna med The Fireballs 45-varvsskiva Bulldog.

den var väldigt populär även för oss i Sverige när den kom på originalinspelning men på licensberättelser i Europa då. Eller i Storbritannien och England egentligen då, på Top Rank, The Fireballs. Ja, och det var tidigt 60-tal, det var det. Top Rank, men lika mycket original, lika mycket original som i USA. Vi går snabbt över till en annan singelplatta här i kvällens jordpåksdags, och det är några som minns den. Den blev väldigt härlig omtyckt, inte utav alla, men det var amerikanska sångaren Troy Sondell. Troy Sondell. Och flera gjorde låten This Time, men de som jag har i stor samling, så är det nog för mig som gäller, säger Åke Johansson, som jag, om jag inte har presenterat mig. Jag har inte helt okänd röst heller, det vet jag, det hoppas jag inte. Troy Sondell och This Time. Och det handlar om kring 59-60 med Troy Sondell ifrån USA, amerikanske sångaren. Nu tar vi detta med denna tiden. Just nu är det Jupostags 18.30-20.00. Men Troy Sondell, för många år sedan så var det på titeln This Time.

ett kort ärende på torsdagskvället i ett av korridorerna. Tack, Troy Sondell. Med sin jag vet inte, det blev inte en hit, men många som tyckte om den och fick lyssna på den, så blev den omtyckt, This Time. Men jag vet också Troy Sondell ifrån, så att det fanns ju även andra artister eller grupper som gjorde This Time, till och med svenska grupper som jag inte kommer på namnet nu, men de många försökte sig på Troy Sondells This Time. Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis 1958. En original 58. Ska vi ta och köra Breathless med Jerry Lee Lewis, Breathless 58.

0: Ja, men då avslutar jag Jerry Lewis and his band här, Breathless. Så är det. Men han har framhålla titeln för 58 Breathless i Sun-studion i Memphis. Union Avenue. Som det sägs, är det inte någon slags museum det? Vi hade ju vår vän som var med och hade dansbandsprogram, Alf Olofsson, så vi tyvärr inte hör av. Han var inte alls, nej, det var tråkigt. Han höll ju mycket och han kunde prata och han höll i dansbandsmusik och han arrangerade här i området också. Alf Olofsson, det var tråkigt. Det är ju inte vad jag vet. Det är en vän som jag pratar med ibland och han säger, han berättar lite hur det är med honom. Men han bor visst i Sollebrunnstrakten. Han bor i alla fall hemma, om det inte ännu är att han har inlagt det kanske på något ställe då. Alf Olofsson, ja, det var en kändis och stjärna här på Radio Trollhättan. Alf Olofsson kom verkligen. Ja, han var inbjuden även till andra program, till och med till mitt 50- och 60-talet. Han tyckte väl en gång, kom jag aldrig, satt i Studio 1, att vi hade med en tredje gäst. Eller var det fjärde? Och jag kom igång och pratade, det vet ju alla. Det är ju någon. Då säger Alf, nu får du allt hålla tyst. Det var rejält sagt. Han ville börja prata, han hade mycket som han ville säga. Nu får du hålla tyst en stund. Jajamän. Något som man inte kan hålla tyst om just nu. Vi inte bara gratulerar i häromdagen var det, va? Onsdag var det igår. Vivi Marie Tjernicke på som är på radion här och egna program och är med på lördagnatten doktor då. Så hon fyllde, jag tänkte det var nog 60 Vivi, men jag är bara 59.
1: Ja.
0: Hur kom jag in på det?
1: Ja, just det.
0: Jag jämförde inte med Bob Dylan, va? Nej.
1: Nej.
0: Alltså det, för 27 var igår.
1: Ja.
0: Och nu är det mycket prat om, mycket om Bob Dylan igen. Otroligt mycket.
1: Jaha, han kommer till
0: och han, han fyllde 85, va?
1: Ja.
0: Denna veckan i alla fall. 85 år. Men 27 maj 1963 så kan jag ändå nämna då att det är Bob Dylans andra long playing. Alltså det är ju LP-vinyl. Han hade otroliga titlar och texter. Men det var hans andra till och med long playing 1963 27 maj. The Free Healing Bob. Free Healing med Bob Dylan. Free Healing, otrolig låtskrivare. The Free Healing med dig Bob Dylan. Den gavs ut i USA, hans andra long playing vinyl, alltså lång LP då. 27 maj 1963 Bob Dylan. Ja, det är inget vad folk fyller år, Jonas. Ja, om de får leva så firar de en del fortfarande, men många som inte vill fira, de är gamla. En del vill inte det. Ja, det skulle vara om jag hinner bli 100 år. Då kan jag vara med mig. Då skulle jag verkligen vilja fira.
1: Det är lite det, om man ska bjuda in och det ska jag fixa.
0: Vänta lite, jag får ta på mig headsetet.
1: Ja, just det. Oj.
0: Okej.
1: Ja, det ska ju firas. Man ska handla in och det är nära andra och ja, fixa det till och,
0: ja,
1: och så där. Men det är väl trevligt att folk kommer och uppskattar
0: det. Jo, men det är väl.
1: Ja.
0: Men det är klart att det har blivit mindre för mig också. Mm. Det är ju många, jag har ju mängder med vänner, men de som närmast, eller många jag kände i min ålder, de är ju borta här.
1: Ja, det är ju det. Det är många.
0: Så att, nej, det är inte bara, jag ser foto hänger in på raden här.
1: Ja.
0: Våra stora gäng som var med, jättefin färgfoto inramat här på väggen här inne på radion. Och ja, hälften tror jag är borta.
1: Ja, det gör det.
0: Tyvärr, i livet. Ja. Mm. Någon som höll på och lämna livet, det var titeln Fina Stina. Hon slängde sig i ån. Och tror det var Uddevallaån.
1: Ja,
0: det var, för mig det i alla fall. Fina Stina. 1969 på skivbolaget som blev så känt på halva 60-talet, sista halvan där. Svensk American. Svensk American hette då skivbolaget, och det blev mer och mer grupper och artisterna på den. Men 69, Boris Lindqvist, som också han borta. Och det är snart bara Jerry Williams kvar av de gamla. Ja, utav den stilen menar jag då. Lite gärna hörde jag att han, jag kunde inte tro det. Han var över 90 år. Ja, jag måste ha hört fel. Det kan jag inte tro, sa till någon som har koll på allting. Det kan han ju, ja, det tror inte jag, man. Jag får tro jag vill. Nu tror jag på att vi lyssnar på Svensk Amerikan från 69, skivbolaget, med Boris Lindqvist, alltså Rock Boris Lindqvist. Varsågod 69, Boris. Fina Stina.

Jo då, det var fina Stina det från 69 med. Han fortsatte ju inte bara från 50-talet. Boris Lindqvist, han höll på också. Han ändrade stilen lite grann och fick mera storbandsjazzband bakom sig på 60-talet. Det kommer jag ihåg, det var mycket fina inspelningar. Väldigt svängiga och fina ballader och svängiga. Och då ändrade han stilet ifrån det här typiska 50-talsrockgruppkompband kan man säga. Det var Rune Wallebom, arrangemang om fina Stina, Rune Wallebom, som tillhörde till och med faktiskt våra tidiga Stockholmsgitarrband The Violence på 60-talet. Rune Wallebom, det har jag pratat om när det gäller Violence, så kommer jag in på de namnen som ligger kvar och hänger kvar sen The Violence bildades. Men nu ska vi inte bara ha specialprogram om The Violence, utan nu ska vi in på ett år och släppa loss lite grann. Jag har ett korridorärende ut här. Då ska vi till året 57. Boris Lindqvist ifrån 1969 ner till 1957. Ja, det var det. Då är vi i Atlanta. Atlanta i USA. WQXI. Nu ska vi se så jag inte lurar här, det är ju bestämt. Vi ska till Philadelphia i USA. Philadelphia, WIBG. W, det vet väl alla att det är W det. Det är beteckning på kommersiella radiostationen i Philadelphia. WIBG, det är tre bokstäver. WIBG, Philadelphia i USA. Så ska vi få höra lite grann, vi tonar upp från radiostationen. Det är 1957, så kan det gå en liten stund, säger jag till tekniken då. Vad tror du?

0: they do take a toehold and cut from the heels. I mean the diamonds. That's little darling.
1: Ja, efter korridorbesök, och måste man göra det snabbt ut för någon av studien, eller den studien som man sitter i då, så var det en Billboard-samling faktiskt från 1957 och i USA. Det börjar ju jättefint också med det Tune Weavers Happy Happy Birthday Baby. Och vi har en baby på torsdagar här inne. Ja, ingen nyfödd, men som börjar bli mogen. Vivi Marie Janecki, Happy Birthday. Du är fortfarande en... Det är konstigt man säger baby, hur gamla de än blir. Det kvinnliga så är en hello baby, så sägs det. Vivi Marie fyllde häromdagen. Och jag vill inte säga hur många, men... Nej, det är inte 60 än. Utan hon jobbar alltså på torsdagar också. Och jag missnar varannan torsdag i eget program på radtrådan. Och sen är det då som det ofta blir. Förhoppningsvis på lördagsnätterna, men ofta har vi då jubileumsändning med natttekniker, men annars så spelas det in sent på fredag och så går det ut på lördag natt då. Det är ju, vi har varit med alla gånger utom när jag har haft upptag, jag har varit upptag med annat, men för det mesta är vi ihop kokosnötterna och lördagsnötterna. Det är på lördagsnatt och det lever vidare innan sommaruppehållet. Som sagt, vad jag vet i alla fall. Vi lyssnar på Happy Birthday. Happy, happy birthday med The Tune Weavers. Tune Weavers. Ja, jättefin låt. Jag tänker om någon Chuck Berry med School Days. Mycket känd, mycket känd. Med jinglar och reklam för amerikanska Ford Commercial 1957. Sen kommer vi in på Good Night. Ja, det skulle man kunna ta på lördagnatten då, men det tar vi på torsdag igen mellan 18.30 till 20.00. Jopolstakt, Good Night, Sweetheart, The Spaniels. Underbara grupper, The Spaniels från USA. 57, ja, året är 57. Och sen kom den mycket, mycket, mycket stora hiten med amerikanska gruppen The Diamonds. Naturligtvis, Little Darling. Och därefter var lite annonsering. Lite reklam igen innan vi fick tona ner dem. Men det var skönt att kunna få släppa ut sådana låtar ifrån en amerikansk kommersiell radiostation. Det var i Philadelphia. Kommersiella radiostationen det vi har lyssnat på nästan på en 3-4 här i alla fall. Stora hit 1957. Diskjockeyn var Joe Nigara. På WIBG Philadelphia i USA. Då ska vi se var vi hamnar. Vi hamnar alltså på, ja det gör vi, Rock with the Caveman. Ja, nu äntligen så är vi i England. Ja, vi är ju där rätt mycket ibland och väldigt mycket ibland. Nu är det en av de stora som många har glömt. Inte riktigt, men nästan. Tommy Steele och hans Caveman. The Rock with the Caveman. Den uppträdde han nog på i Kungliga Tennishallen. Han var här första gången. Och det var nog 57, eller var det 58? Då gjorde han en turné, Tommy Steele, i södra delen av Sverige i alla fall. Ja, södra halvan. Men även i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Och Rock with the Caveman. Ja, gruppen hette The Steelman, var det bakgrunden, men här är Rock with the Caveman, men hans 50-tals bakgrund, eller bakkomp, det var ju då för 50-talet fram tills han bytte till Roland Shaws stora band. Men då var det alltså som jag sa, 50-tals bandet The Steelman. Men här har vi Tommy, jobba strax ikväll. Det glömmer vi inte dig och inte låten Rock with the Caveman.
2: The old time cave dweller lived in a cave. This is what he did when he was

Det kan jag minnas att många minns. Ja, självklart. Han var mycket stor, han var så stor så det vet inte många, idag vet ju inte många det, men det vet väl någon som var tonåringar på 50 eller väldigt tidigt 60-tal, så minns ju många var populära. Han var ju så att han kom ju till och med till Sverige första gången på 50-talet, sen har han ju varit där på senare också, Tommy Steele, men inte min sena Steele Man, utan det blir annat bakgrundsmusik som jag inte kommer på, men i England fortsatte han med stora bra låtar 59, 60, 61, och det var Roland Charles. Roland Charles, väldigt fin komp, han gjorde bra och en hel del hit också. Tommy Steele, Tommy Steele. Nu går vi vidare i torsdagskvällen, jukeboxdags, och på lördag är det, det går på slingan, Radio Trollhättan slingan. Lördagar, då är det jukeboxdags igen. Men det är ju från, om de som missat, då är det på från torsdagskvällen. 17.00 till 18.30 Radio Trollhättan och jukeboxdags. Ja, det är många som hinner hem eller som inte kan på torsdag eller vad det var, kan vara så. Det är väldigt bra att det igen kommit igång, att det går ut som har gjort tidigare ett bra tag. Jukeboxdags på lördag 17.00 till 18.30. Kommer ni ihåg, kommer ni ihåg låten Surfing Bird? Ja, det var mycket låtar. Väldigt tidigt 60-tal och en hel del år framåt. Det var mycket med låtar med surf, surfing. Då skulle någon surfbräda, det har jag aldrig stått på. För då hade jag nog ramlat av den med en gång, tror jag, en surfbräda. Då får jag vara övad och stå på en surfbräda och så följa vågorna som killarna då i USA, det till USA då, surfingen verkligen. Det som var stort, som jag sa, det var ju alltså Trashmans Surfing Bird. Nu vände vi på skivbolaget amerikanska Garrett Records med just The Trashman. Och nu ska ni få höra King of the Surf. Det är inte dåligt. Baksidan till den stora Surfing Bird, samma original singelplatta, Garrett Records skivbolaget, The Trashman, King of the Surf.

0: Ja, men originalsingelplattan från amerikanska skivbolaget Garrett Records. Och som man har, ni känner nog igen baksidan med King of the Surf. Med andra ord, den kommer ni kanske ihåg. Ja, det är en helig singelplatta. King of the Surf, det var surfare killar då. Det var inte bara Beach Boys och några till. Ja, det var flera till. Men The Trashmen på så kallad B-sida, men den har jag alltid gillat. King of the Surf. Och surf, det är att surfa inte på land utan på vatten och gärna vågor som de som kan surfa. Och det ser man ju ibland. Och det är faktiskt väldigt heligt att de klarar de stora vågorna. Ofta är det väl på västkusten, ja inte bara, men det är mycket som är vi ser här hemma som är då tv-filmat eller vad det nu är, eller foton tv-filmat då. Då är det väl höga västkust. Västkust. Det var från stora Stilla havet det var inte Atlanten det. På andra sidan, det är ju den stora havet, Stilla havet som vi säger på svenska i alla fall. Och det är inte någon liten pöl. Och det var det, och just det gränsar till Kalifornien ligger ju innan till det, så det är kanske väldigt lämpligt att surfa. Ja, om jag skulle prova det någon gång. Om man hinner dit en gång till Kalifornien. Men alltså kan. Ja, jag får surfa på land först och prova att stå och hålla balansen först på en surfbräda kanske på marken först, så att det går bra att stå där först då. Sen bär det nog iväg i vattnet med mig. Det tar nog inte lång stund egentligen, tror jag faktiskt. Ni lyssnar på det som sponsras av Holmbergs Tak AB. Jopakstax. Holmbergs Tak AB. Era takårstiden. Så den är ju mycket heligare än både november, december, januari, februari. Jag tänker på själva taken och de som håller på med tak. Holmbergs Tak AB. Sponsring i till Jopakstax. MGM, Mittrogård, de är ett av de stora filmbolagen i USA naturligtvis. Det kom en som jag uppskattade, en long play, en vinyl med Elvis Presley som låg ganska lågt. Han gjorde fina In the Ghetto, han gjorde många fina där, men så kom en, det var på skiva det. Och det var en, det sålde ju bra vissa där, sista halvan av 60, men det var en låg period. Innan det hände att han kom tillbaka till sitt forna gamla ursprung, eller på att säga, det musikursprung då va. 69 på MGM, och då spelade han ihop med Frank Sinatras dotter, Nancy Sinatra. Ja, det var nog mera också. 69 och filmen heter Speedway. Jo då, den var sevärd, den var rolig i färg, alltså Speedway. En låt som ingår som inte kanske ingick i filmen Speedway 69 med Elvis Presley, med RCA. De släppte in en låt som jag gillar ändå väldigt mycket. Det finns något som heter Western Union, och det finns inne i Trollhättans centrum in på Oden. Där kan man skicka pengar över hela världen. Western Union, det är växlingskontor vad jag vet. Jag har inte växlat där än, men det är väldigt känt. Bara rakt in i stora hallen på Oden här på Kungsgatan, stora affärscentra här, och in bara i stora entrén, och det är mycket filmer och kläder och allt möjligt. Western Union. Min vän Morgan Karlsson i Sjölanda, han åkte ensam också ner till Asien ibland. Han var nere ensam sista gången, och det började olyckligt. Han tappade plumbok och visum, allting.
1: Ja, det är inte roligt när man åker ut på något part.
0: Och så första dygnet.
1: Ja, ja. Ja. Man behöver pengar och allting då.
0: Ja. Mm. Ja, det är mycket legitimationer.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men då var det så att de klarade han bra. Han hade en medarbetare som äger gården hemma vid Sjölanda, och då skickade han meddelandet till sin kompanjon. Och det var just på Western Union.
1: Ja.
0: Så det tog inte lång tid. Jag kommer inte ihåg vad Morgan Karlsson sa. En halv dag eller något kanske, så kom det snabbt till Bangkok då.
1: Ja, ja. Ja,
0: på Western Union.
1: Mm.
0: Men nu lyssnar vi på Elvis. 1969 som den låten jag gillar som heter just Western Union. Det är någonting som används mycket i USA. Är det postförmedling eller något då? Det är väldigt vanligt. Alltså vanlig postutdelning och sköta posten i USA, det är Western Union det med. Så man behöver inte vara utlandet, Jonas. Det sköts ändå. Western Union. Elvis Presley 1969 på RCA. Western Union. Western Union.

0: Elvis Presley. Med låten som släpptes på RCA då i samband med filmen Speedway 1969. Men ska jag vara ärlig så släppte RCA 5 bonuslåtar, alltså skivbolaget RCA släppte då 1, 2, 3, 4, 5 bonuslåtar vid sidan om själva filmen Speedway, som är roligt att höra på ibland och då, men med bonuslåtarna som jag tycker om. Och en fin ballad, men den tar vi inte nu. Suppose, den är mycket fin. Going Home en, och Suppose en, men Western Union, den är stor än, och den kan man dra och veta. Det har jag en god vän som fick veta att han löste det i rena paniken. Panikulen, det är inga halkiga tak, Holmbergs tak. Ja, nej det är det inte. Vissa tak, Jonas, då får mossa på tegelpannorna. Jag vet inte om det är farligt eller mossa på takpannor. Det händer på gamla tak, va?
1: Ja.
0: Om det kanske är säkrare att mossa än bara tegelpannor.
1: Ja, det kan stäta lite.
0: Ja, det blir lite
1: isolering.
0: Ja, så att för mina fötter eller den fötter. Ja,
1: ja. Ja, just det.
0: För då är det något som, det är ju något som håller emot, tar emot.
1: Ja, just det.
0: Ja, ja. Ja, Holmbergs tak. Jag vet inte om vi rensar. Vi kanske får uppgifter på till vissa takägare att komma och rensa för, ja, inte bara tak, utan tak och ränner.
1: Ja, det får vi inte
0: det
1: glömma.
0: Samma, det växer både gamla löv och så blir det mossa.
1: Det hamnar ju där.
0: Ja, det gör det. Det drar sig ner till takrörerna, stuprörerna, eller takrörerna då. Ja. Jajamän, så är det. Holmbergs Tak AB. Nu tar vi inte det, för då blir det lite mossigt här kanske då. Vi pratar för mycket om mossa.
1: Ja, ja.
0: Freddy Cannon i USA. Freddy Cannon, mycket en vit sångarkille som blev mycket populär. Mycket, mycket, mycket populär. Sista halvan av 50, eller ja, slutet på 50, en bra bit in på, och bra bit in på 60-talet, som en här som slog bra. Och jag tror det var 60, nu var det nu igen, 60. Ja, jag ska kolla upp det. Den blev känd, det minns jag, och det minns då lyssnarna i Sverige. Och till och med i Trollhättan så slog den Freddy Cannons låt, som även släpptes på Philips, eller på Top Rank Philips, för oss i Sverige. Freddy Cannon, Transistor Sister.

I kanons röst Tallahassee Lassie. Oj, oj, det var många. The Shades of Blue och Musket Ramble, California, Here I Come. Och bara tar upp några Buzz Buzz och Diddlit. Buzz Buzz och Diddlit, det kända. Mycket känd. Många i raden här, men jag kan inte bara dra alla här. Vi har ju lyssnat till dig på Transistor. Transistor Sister. Fredrik Cannon i kvällen, alltså Jopokstax. Som är den, ja det är den. Än så länge har vi inte nått minat, då är det den 18 maj. Vad sa jag? Jag menar 28 maj. 28 maj. Vi får se på, vi får se om det kan gå. Vi ska se och avsluta med någonting som heter Farewell So Long. Och då är det för kvällen, men annars får vi se på lördag. Det vet jag inte, det ska fortgå. Vad jag vet med nötterna, kokosnötterna och de andra nötterna lördag natt, alltså midnatt då, alltså menar då. En annan sångarkollega som blev en legend, det var Gene Vincent, och de, som de säger idag, det sa de inte, de var häftiga, säger de idag. Det använde ju aldrig det namnet, orden har ändrats väldigt genom decennierna här. Ja. Nu är det mycket som är liksom och liksom och liksom, säger alla i varenda mening. Och så liksom det, och så liksom. Ja, det är väldigt vad det ändrar sig med språket. Orden alltså, menar jag då. Gene Vincent, det som var roligt på 50-talet, hade ju eget kompband, trummis, ståbas, kompitar och solgitar. Och det var The Blue Caps, döpte Gene Vincent sin äkta vara, kom från den tiden, 50-talet, The Blue Caps. Och visst, det är inte bara musiken hel, utan även bilderna på 50-talet. Du står längst fram, Gene Vincent. Ja, du blev väldigt stor. Jag tror aldrig du kom till Sverige, men du var i England, blev du väldigt populär. Storbritannien alltså, också naturligtvis. Du ska vi lyssna på 1959, tror jag det var, Flera Brain. Flera brain, lite ovanlig på Capitol med Gene Vincent and his Blue Caps.

Fleabrain. Ja, visst har man det på, samlat på det också, med den här, det som man kan säga då häftigt, bilderna på Gene Vincent vid mikrofon eller på ett annat foto med sina, sitt egna kompband The Blue Caps. På Capitol kom de då, Fleabrain. Ja, men inte alls bland de vanligaste, långt, långt, långt ifrån vad jag vet. Men det finns mycket sparat faktiskt.

Och han blev ju, han blev tillsammans med Eddie Cochran önskad, och då reste över till England, Storbritannien, i början av 60, och var med i engelsk television. Men sen hände ju något tragiskt då, var det 61 var det väl, va? Ja, han hade varit där flera gånger. En gång så fick han inte hans kompgrupp från USA, studiekompgrupperna fick inte inresetillstånd i Storbritannien eller i England. Och då fick han ju ett stort, väldigt mäktigt band som heter The Sounds. The Sounds Incorporated. Det blev väldigt bra inspelning. Det var en mäktigt komp också på sitt sätt. På grund av, som man sa, att hans original kompgrupp, killarna där, de fick inget inresetillstånd. Det kanske jag har sagt någon gång under 38 år. Eller 39 år kanske. Annars så säger jag det nu för säkerhets skull. Något som var stort på filmduken och sångerska, det var Doris Day. Doris Day, om jag minns, inte så länge sedan och gick bort, säger jag ett år, då är det nog 3-4 år sedan. Men det känns inte länge sedan Doris Day. Men hon var lika stor, inte bara på filmduken, den andra blonda amerikanska sångerskan. Doris Day. Ja, de vi fick på i original på vinyl var på Philips skivbolaget. Förmodligen överfört ifrån hennes originalbolag, kan jag inte tänka mig annat. En låt som var mycket populär 57 var det, va? 57, ja, eller var början av 58 kanske, Doris Day med Frank DeWalls komp. Hon gjorde ju mycket på 50-talet med musikerna i USA. Frank DeWalls musiker som kom på henne på många på 50-talet, som släpptes på skiva, vinyl alltså, skiva sedan. Men 57 eller slutet 57 eller början av 58, Doris Day, den går det med aldrig in. Det är många som inte har gjort det kanske heller då. Då var då vi gick i skolan och då var det populärt med Doris Day, Tunnel of Love.

Doris Day 1957 eller tidigt 58 då. Och det kom på Philips som kom så många med. De kom inte ihåg på rakt namn vilket skivbolag hon hade i USA. Philips var ju stort i världen senare, men det spelar ingen roll. Det var lika mycket en original när det kom med dig, Doris Day. Även när hon var på Philips. Och det var ju så med många licenspressningar som blev i Europa och framförallt i England och Storbritannien då. Så alltså, jag tackar för Tunnel of Love som jag aldrig glömmer. Det kommer man ihåg vilka minnen det var verkligen. När man var och lyssnade på och sprang skivaffärerna, radioskivbarerna hit, som i min stad, i Trollhättan. Nu minsann, nu blir det Jukebox Saturday Night. Vad säger man där? Från 1961 till och med. Då levde jukeboxarna, den gamla underbara maskinerna, levde en del år till innan de slängdes ut. Utan de, ja, det fanns ju vissa som sparade jukeboxarna då, va? Men sen försvann de. Ja, det är ju helt ofattbart. Sen blir de dyrare och dyrare. Om de som ville ha en nostalgisk, vacker jukebox som lyser lagom, kanske på kvällen eller när som helst, med de fina utseendena som de hade i jukeboxarna. Ja, och ni kommer väl ihåg märkena också, väl, va? Ja, det gör ni väl, va? Ja, AMI och Seaburg, Wurlitzer och Rockola. Det är sånt som aldrig försvinner. I alla fall inte hos mig i namnet. 1961, på denna kvällen innan den är framme vid slutdags för jukeboxdags idag, ikväll. Fram till 2000 alltså. Jo, på strax. FM-skalan 90,6. Radio Trollhättan. Och jag påminner återigen att för er som har gillat det väldigt bra att ha kommit igång och försöker komma igång igen och är igång. Jo, på strax på Radio Trollhättan på lördag 17.00 till 18.30. Samma längd. 90 minuter. 90 minuter. Och det kan vi tacka någon för det. Ja, vår sponsor naturligtvis. Sponsor som jag vet inte, jag sa de rensar nog hängränner, takrör eller hängränner också, men nu är det så att det kanske de slipper, för det är egentligen tak, Holmbergstak AB, vilken oberoende storlek som helst, en nyrenovering eller renovering, Holmbergstak AB 0520 telefon till Holmbergstak 654950 654950. Ja, Holmbergs tak till ära och till ära för Jopoks dagssäte till Night från 61 kommer här.

Torsdag kväll och det är ju på snacks 18.30 till 20.00 denna torsdagen som är ju då den 28, inte 18 som man sa, 28 maj. Och på lördag 12.00, vad säger jag nu? 17.00. Då är det ju på snacks på lördag. Och det programmet ska vi erkännas, det som inte har hunnit att lyssna på, det är ju det programmet som de, ni har missat någon kanske på torsdag kväll, då är det på Radio Trollhättan på lördag 17.00 till 18.30. Sen är det då natten på lördag också kan man nog säga, och då får vi se, jag vet inget annat än att vi håller på ett tag till Vivi Marie Czanecki och jag med att vi blandar händelser hit och dit och så blandar vi olika popmusik, populärmusik. Vi har en väldig blandning och Vivi Marie och jag. Ja. Och teknikerna, de är nötter de är faktiskt. De har fått egna namn. Varsågod. Vi tar en jukebox till äkta etikett här tycker jag, och det är från 1967. Ja, den är härlig, den är speciell. Johnny Paycheck. Johnny Paycheck, amerikansk artist. Johnny Paycheck 1967 med just Jukebox Charlie.

Ja, det var mycket om jukebox. Det blir ju då och då faktiskt, och det är härligt, det finns bevarat med etiketter och ifrån oftast 99% är det nog från USA i alla fall, jukebox-etiketterna som jag har själv samlat. Och jag har ju haft en AMI 59 jubileumsmodell, men jag har samlat såna här som bara fylla i, har liggande i reserv, oskrivna alltså. De är vackra, som har sett likadana ut sedan många decennier, jukebox-etiketterna. Jo men, så var det. Johnny Paycheck. Johnny Paycheck med jukebox Charlie 1967. Tack för sändningen Holmbergsdag, som ni är med i och sponsrar naturligtvis. Och sen har vi då på lördag natt, då är det Radiohuset, Folkets hus, Kungsgatan 25. Tack vare Johan Storytal som sponsrar då lördagsnatten, midnatt och framåt, en och en halv timme. Då är vi klara kanske, säger till... Ja, tackar. Om nu inte vill släppa ut någon annat, det sista. Ja, det är inte fel. Signatur. Tack.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Goddag, goddag. Nu har rattat in 90,6 här. Nu är det på Pierre Isaksson med låten Hemma. Och den är från 77. Och i dagens program har vi lite blandat med dansband. Vad tar vi nu då? Vi tar Barbados, om du vill ha mig.

Ja, det är bra låtar. Det är från 70-talet upp till 2000-talet idag. Och vi tar nu Mats Bergmans här nu med Min egen ängel.

Ja, dansbandsdags här som levererar till er. Och vi har ett gäng låtar kvar. Vi har en låt som heter Du med gruppen Monotones.

0: Ja, det var bra låtar än så länge, Jonas.
1: Ja, verkligen. Den var lång den här.
0: Jo, den var ju det.
1: Det var en extra lång, det var fin. Det var trevlig.
0: Ja.
1: Vi kanske medla, vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi studieföreningar med oss också.
0: De tackar vi.
1: Tackar vi att de hjälper oss.
0: Ja.
1: Så ska vi snart här komma nästa låt.
0: Vad blir det för en då?
1: Då ska vi se Noise Make Dansbands Dilemma.
0: Den blir bra.
1: Vi ska köra vidare då.

Japp. Här är dansen fullt igång. Vi har en annan grupp här nu. Det är en låt med dem som är från 80-talet. Och gruppen heter Chains. Låten heter Vem får följa dig hem?

Ja, det är Anna-Lenas. Nu har vi en annan bra grupp som ska sjunga och spela för er. Det blir nu Bert Idoffs med låten Det kan du lita på.

baby. Yeah. Vi har Anna-Lena snart igen. Och det är bara att dansa på. Så kör vi igång. Låt den med Anna-Lena sätter den kärlek som du har.

Japp. Nu är vi i full gång. Och vi tar en bra dansbandslåt efter den andra. Det är mest 70, 80, 90-tal idag. Ni är välkomna att dansa på dansgolvet här. Så tar vi Cricks med låten Det bubblar känslor.

Kriks är det populärt dansband från Falkenberg som bildades på 70-talet. Ja, nu har vi en annan populär grupp här nu. Det är ju Bennys här nu. Låten med dem heter Flickan från Flen.

Danne Stråhed, född 56 i Malmö, är en mycket folkkär svensk artist som låtskrivare. Han blev framförallt känd för den breda publiken som frontman och sångare i det populära dansbandet V6. Nu tycker jag vi tar en populär annan grupp här. Det är nämligen Lasse Stefans. Låten med dem heter En grå, grå dag.

Ja. Nu ska vi se. De startade 67 i Kristianstad. Och vi tar en grupp här nu strax till er kära lyssnare. Det är med Stensons. Och låten med dem heter Du är så vacker.

Stensons, eller dansband från Skåne, som bildades 95. Och nu tar vi en känd grupp här nu. Det blir ju Striplers här då. En låt med dem heter Jag hissar alla segel.

Triplers är en svensk musikgrupp som bildades 59 i Kungälv. Ja, nu tar vi Drifters här nu. Låten med dem heter Säger du nej?

0: Drifters är ett dansband från Lidköping, bildat 62. Och nu är det dags att avrunda med en låt här då.
1: Ja, nu är tiden har gått här.
0: Det var fina låtar va?
1: Ja, mycket bra. Det svängde gott, ja.
0: Ja.
1: Då sände vi för Radio Strömkaren och så har vi Tudiefrämmare med oss också.
0: Så tackar vi.
1: Ja, och så tar vi sista låten, Nyktborgen då. Ingen annan är som du. Kör vi den då. Tackar för oss.
0: Tack. Hej.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Kära lyssnare, hjärtligt välkomna återigen till ett program i Radio Full Gospel. Och jag som hälsar dig välkommen, jag heter Anders Götborg. Och introt som du nyss hörde, det är ju en bön om närhet. Om närhet till den som vill leda oss genom livet. Anders Götborg som sagt, och han har sysslat med dem i tre program. Om du har haft möjlighet att följa mina program de senaste, så har jag vandrat runt i min stora systers skivsamling. Hon är nämligen inneboende i himlen för närvarande. Hon lämnade denna jord i september förra året. Och det kom fram mycket intressant bland hennes skivor. Men nu ska det bli någonting annat. Tänk er kyrkoåret. Vi har nyss firat pingst. Och tänk er därefter. Efter pingst så kallar man kyrkoårets tid för den festlösa tiden. Har du hört så dumt? Den festlösa tiden. När Gud bjuder på sin enorma natur och det är en enda jubelrop i naturen kan man säga. En fest i massor av färger. Det är väl inte festlöst, tvärtom. Jag gillar väldigt mycket psalm 198. I vår sambok, i Svenska kyrkans sambok. Eftersom det är så här att Jesus försoningsverk, påsken, brukar infalla ungefär när våren kommer till vårt land. Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Och det är precis vad som hände på den första påskdagen. Och det lär finnas en del, jag tror den heter Jerikoros. En växt som verkar död, kan vara död i 50 år. Men med rätt betingelser så vaknar den till liv igen. Du som har gröna fingrar och känner till det här kanske vet det bättre. Men för mig så tycker jag påskens budskap till liv för utan like och i morgonglöd. Så jag tänkte att nyss har vi också en del av oss som kanske firat den 17 maj. Och då vore det väl fantastiskt. Jag tänkte att detta program skulle få innehålla det vi har längtat efter så mycket i naturen. Efter värme och ljus. Och först ut blir Martin Alfsen, en norrman naturligtvis då, som sjunger Gyldne morgon.

Jag läste nyss om likt vårdagssol i morgonglöd. Och här hörde du en sång om himmelskt morgonglöd. Den gyllne morgonen. Morgonen som inte liknar någon alls. Det var Martin Alfsen som på norska fick. Jag hoppas att ni inte har några problem med norska nu när det inte är så länge sedan 17 maj och sådär. Så vi tar en till, med lite mer svung kanske. Ljuset är viktigt, och det kommer ju mer och mer fram till midsommar är det väl. Så en sång som talar om att sola steg upp och månen gick ned, den kan väl passa. Försök nu att förstå denna goa norskan. Han sjunger här: nu ser jag ljus, nå ser ägg ljus. Och det är samma sångare

Ja, kära lyssnare, här blev det ju fel. Programmakaren får ta sig själv i örat. Här var ju inte någon Martin Alfsen som sjöng. Det var ju en gäng med trevliga flickor. Och jag läser på skivomslaget och ser att det står solister, kor och orkester under ledelse av Martin Alfsen. Så det var anonyma flickor som sjöng riktigt bra. Och det var ju en norsk version av Hank Williams kända I saw the light. Jag såg ljuset. Och det vi ska tala om, liksom lik vårdagssol i morgonglöd, gick Jesus fram ur natt och död. Tänk, nu heter söndagarna efter påsk, söndagar i påsktid. Vi liksom behåller segern från påskdagen. Och evangeliets ljus kan lysa än och visa oss vägen. Vi kan få leva i Jesu seger. Den kan få vara en guiding light, ett ljus som visar oss vägen. Och en bön om ljus för att se den rätta vägen ska en kille som heter Rustaf, en favorit hos mig, ska få sjunga just en sång som heter Guiding Light.

Rastaf behövde Jesu kärleksfulla ledning i sitt liv och ljus över sin stig. Och det behöver jag med, och säkerligen även du. Vi sjunger och spelar om morgonglöd och soluppgång. Den här sången bor likt vårdagssol i morgonglöd. Många sådana sånger om soluppgång har säkert skrivits. Och det finns ett talesätt på engelska: the darkest hour is just before dawn. Den mörkaste timman är precis före gryningen. När morgonen kommer, sjunger många sångare. Frikyrkliga och svenskkyrkliga och katoliker, va? När morgonen kommer efter en mörk natt, när Guds ljus och räddning kommer liksom i sista minuten, ungefär som när Röda havet en gång blev torrlagt. Det känner du till. Kanske ska vi ta lite mer högtravande stämsång nu, som handlar om när dagen gryr, den stora dagen. Vi tar solistkvartetten som sjunger Dagen är när.

Ja, programledaren får ta sig örat återigen, tror jag. Det jag sa att det skulle vara högtravande, men det lät väl alldeles hur fint som helst när Anders Andersson, Rolf Lundgren, Ulf Lindström och Mats Backlund sjöng så vackert om dagen som är nära. Och detta gjorde de i Immanuelskyrkan i Stockholm. Inte bara dagen är ny varje morgon, utan det är något annat också som blir nytt varje morgon. Så står det i vår bibel. Hans nåd, Guds nåd, är varje morgon ny, står det. Om detta ska Carola få sjunga för er.

En mäktig tolkning blev det av Carola i denna tant Lina Sandell-Bergs sång Herrens nåd är var morgon ny. Och som sagt, många sånger, speciellt när människor har varit i nöd och i svårigheter, så har man ju tyckt att det har varit den mörka natten, och man har sjungit när morgonen kommer, när morgonen kommer och solen framstrålar i höjd. Och varje morgon så besegrar ju ljuset mörkret, kan vi ju säga. The darkest hour is just before dawn, citerade jag förut. Den mörkaste timman är just före gryningen. Och en gång så gryr den evigt klara morgonen. Det handlar om den sista segern. När ljuset för alltid besegrar mörkret. Alltså man kan kalla det också härlighetens morgon. Och det är precis vad Jard och Carina Samuelsson gör i denna sång. Härlighetens morgon.

0: jag då Carina Samuelsson fick besjunga härlighetens morgon. Och det finns många bilder i vår bibel och även i annan litteratur om detta med att ljuset, godheten, besegrar mörkret. Man kan till exempel ta från Johannesprologen, de första raderna i Johannes evangelium. Där står det att det fanns i begynnelsen hos Gud detta ordet, och allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och vi har en märklig belysning, en säregen belysning i, vi går från Johannes evangelium till Johannes uppenbarelse. Där kan man läsa om det himmelska Jerusalem och belysningen där. Ifrån 21 kapitlet, 22 versen. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa, och folket ska leva i detta ljus. Och sen kan vi gå till en favvisställe i Psaltaren, just för att tala om i Psaltarpsalm 104. Där står det, jag kan läsa intron också: lova Herren min själ, mäktig är du Herre min Gud, i höghet och härlighet är du klädd. Och så kommer det: du sveper dig i ljus som en mantel. Jag har flera gånger försökt att föreställa mig att vara klädd i ljus. Men så står det. Och sen om vi går till fjärde ställe. Vi går upp med Jesus på härlighet, det så kallade härlighetens berg. Det är lite osäkert om vilket berg det var. Men där hände någonting märkligt med ljuset också. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och så såg de då både Mose och Elia som stod och samtalade med Jesus om hur han skulle lämna denna jord efter att ha försoningsverket, efter döden och uppståndelsen. Hans ansikte lyste så som solen. Ja, solen har i många religioner besjungits. Det är ju ändå bara en skapelse. Men Gud skapade solen och solar och månar, och han såg att det var gott. Och vi besjunger ofta solen i sommarens soliga dagar, kan vi sjunga om ett tag. Eller kan vi börja med nu. Vi ska låta Nils F. Nygren, den glade skalden och piano, fiol och gitarr traktera den. Han ska få sjunga en sång han har kallat Morgonsolen.
1: Morgonsolen stod på himlen gul och skrattande och

solen stod på himlen, skymd av gråa moln ibland. Och jag jäktade betänkligt, som om allting stod i brand. Men det hänt, jag hajade till när

Då solen står på himlen, långa faller skuggorna, och jag står med tomma händer, mera tankfull än jag var. Det är allra första dagen

Nils F. Nygren beskrev tre olika solar för oss. Levnadens morgonsol, middagssol och kvällssol. Men framförallt så gav han oss ett tips hur vi ska använda vår tid. Och det sista han sjöng om i sången var att göra någon glad. Och det är ett mycket gott tips. Vi har uppehållit oss vid ljus och värme. Naturens ljus. Solen som ger värme och förutsättningar för blommande ängar och bördiga åkrar. Så till ljus och värme kan vi ju lätt tillägga kärlek. För det är ju den som uppstår inte bara mellan människor på våren utan i hela naturen. Är inbäddad i kärlek kan vi säga. Och detta år så har vi fått vänta ganska länge tycker jag på ljus och värme. Detta kanske kan illustreras med Bengt Johanssons sång som heter Blomningstid. Det är från en skiva han har kallat Vinden säger allt. Och antagligen så menar han med vinden detsamma som den heliga ande, det är samma ord på hebreiska, ruach, och på grekiska pneuma. Det är alltså vind, andens vind. Och andens vind skapar en blomningstid. Om denna kommer Bengt Johansson att sjunga.

Bengt Johansson fick sjunga en sång han har kallat för Blomningstid, där han poängterade väldigt låt värmen komma. Och nu har den ju kommit, kan man säga, vår och sommar. Låt vår och sommar i den ordningen blir det ju, just det. Och han sjunger också att väck i mitt hjärta samtidigt en djupare tro. Alltså vår tro kan få blomma ut, och i värme och ljus så kan det bli. Finns en sång som går: det sommarsol i min själ, när Jesus fann mig, hans kärlek vann mig, vinterns funnit, det är sommar i min själ. Och just den här värmen och ljuset och att få i sitt hjärta en djupare tro, det ligger helt i linje med vad vi vill försöka åstadkomma eller försöka bidraga med. I väntan på den eviga sommaren så vill vi här i Radio Full Gospel gärna omtala detta Guds enorma kärleksrike som du och jag kan bo i utan att till fullo förstå. Och om du är en lyssnare som uppskattar att radion förmedlar Guds kärlek och förstår värdet av det, så finns det möjligheter att få vara med och stödja oss. Vi har ett plusgiro som är 50 30 88-7. En gång till, plusgiro 50 30 88-7, eller om bankgiro passar bättre, 51 16-72-29, 51 16-72-29. Och alla bidrag, stora och små, är lika välkomna. Vi har ju det här programmet försökt att beröra ljuset på olika sätt. Och vi kanske ska ta och spela det allra rakaste budskapet. Du har hört det en gång tidigare i programmet i en norsk tappning och som heter Nå ser äggjus. Det var de som leddes av Martin Alfsen som sjöng Nu ser jag ljus. Men originalet skrevs en gång av en amerikansk countryartist, legendarisk sådan, Hank Williams, och heter alltså I saw the light. Den kommer nu.

Även 1947 när denna inspelning gjordes, du hörde att den var lite av ålder, kunde man alltså även då se ljuset. Hank Williams, han tolkar alltså hur det känns att finna vägen till Jesus, vägen till Gud, att få sin synd förlåten. Och många människor talar just om ljusförnimmelser och sådant i omvändelseögonblick. Och att ett himla ljus gick upp för mig. Och därifrån är ju inte steget så värst långt, kan man väl säga, till ett ljust område i vår tillvaro som kallas Vintergatan. På engelska kallas det den mjölkvita vägen, the milky white way. Och den mjölkvita vägen är alltså vägen som går till himlen. Vi kan jämföra med vår egen Kalle Öst som sjunger: vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska fara över Vintergatans stjärnärd med hast, ja, vi ska fara hem till Jesus. Elvis Presley ska få sjunga sin version av Milky White Way.

0: Elvis Presley fick berätta om hur han skulle vandra på Vintergatan hem till himlen, The Milky White Way, och där berätta för alla som vill veta om svårigheterna han upplevde längs vägen när han äntligen är hemma. Om vi tar en amerikan så kan vi väl ta en amerikan till, och han ska få sjunga då om de mindre ljusen. Vi har ju fina sånger från västkusten om låt de mindre ljusen lysa ifall någon sjöman i sjönöd skulle behöva hjälp att lotsas rätt. Johnny Cash sjunger Let the lower light be burning.
1: Brightly beamed our Father's mercy.

Johnny Cash underströk hur viktigt det är att de små ljusen lyser. De små ljusen som vägleder över stormiga vatten. Och vilka är nu dessa små ljus? Ja, det är du och jag. Det stora ljuset, det är vår Herre, det är Jesus Kristus. Men vi kan ju få spegla hans ljus och berätta för en mörk värld att det finns ljus. Det finns ju små fyrbåkar längs västkusten och på många andra ställen också. Det är ju en liten ljuskälla som ändå är tänkt att föra någon rätt som kanske är i sjönöd under stormiga färder. Glädjeskaparna heter ju några väldigt trevliga fiskare som sjunger under ledning av Dorothy Bryngelsson så väldigt fint. De har en låt som heter just Fyrbåken. Den tar vi nu.

Vi lämnar fyrboken lite i förtid för att få plats med en sång som heter just Ljus och värme med Molle Lindberg. Denna slutar vi med och jag tackar för visat intresse och återkommer, ja, någon gång i framtiden. Jag hoppas att du har känt av ett program med mycket ljus och mycket värme. Från Anders Göteborg och Radio Full.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson, med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag, eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig, och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Oh, säger Rocky Johansson. Och nöten Johansson. Och kokosnöten inleder lördagsnatten här och hälsar Vivi Marie Chanecki och Jonas Karlsson i natten.
1: Ja, tackar.
0: Ja, varsågod.
2: Tack för att jag får komma.
0: Ja, varsågod.
1: Ja. Detsamma, Åke.
0: Ja, detsamma, ja.
2: Varsågod. Det är trevligt att ha er här.
0: Är det?
2: Jättetrevligt att ha er här.
0: Ja, er, ja. Alla nötterna på en gång.
2: Alla nötter
0: på en gång. Vi har i stora kontroller, men tar vi en annan nöt. Men han är inte med i lördagsnatten.
2: Men han var med i låten, liten
0: nöt. Ja, det var han. Ja, det är samma det.
2: Fick lov att vara med på ett litet hörn.
1: Ja, en klippan där ute.
2: Jajamensan.
0: Men klippan, det är därför att vi fungerar på radion och lördagsnatten. Det är klippan.
2: Det är klippan, ja.
0: Vi kunde tro att det blev så stadigt och bestämmande att det kunde sen bara nattprogram. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25.
2: Ja.
0: Mm. Folkets hus.
2: Ja.
0: Radion.
2: Ja.
0: Ja, det är mycket på Kulturhuset.
2: Ja.
0: Ja. Vivi Marie, jag får välkomna dig, annars gör jag dig mitt i natten en gång till.
2: Du har välkommen mig.
0: Ja. Ja, men det var ursäkta.
2: Ja,
0: det var bra. Det är bättre en gång. Det är bättre två gånger.
2: Vi kan ta en gång till,
0: gör det.
1: Extra gång.
0: Ja, det är allt. Ja. Så är det. Men nu tar vi nyheter idag, va?
2: Mycket eller nyheter.
0: Ja, innan. Ja. Och sen tar vi i denna underbara tiden. Och vi är ju faktiskt, ja, det är vi i maj igen.
2: Ja.
0: Även efter midnatt.
2: Idag är det, ja, maj, ja, vi juni, luktar juni.
0: Luktar det juni?
2: Ja.
0: Är det speciell lukt?
2: Ja, det
0: är växten av
2: blommor. Den är varmare.
0: Ja.
2: Det har luktat lite varmare, luft. Ja. Luften blir varmare.
0: Ja, ja, det blir den.
2: Ja, för det var väldigt kall, majen var kall.
0: Ja, det var det här med, det blåser och drar.
2: Ja, men annars alltså
1: var
2: det kvällen, väldigt kallt på kvällen.
1: Ja, det har varit, jo, det har ju varit.
2: Ja. Kallt på kvällen, det har inte varit någon sån här riktig, det påminner mig lite grann om när jag var i Gran Canaria. Då var det så här, det var varmt på dagen, men när kvällen kom där det kallt, då fick man ha på sig kläder, och det var i januari.
0: Vet du, nu ska vi se, det ligger ute i Atlanten,
1: va? Ja, utanför Afrika.
0: Ja, det är ju Kanarieön.
1: Ja, utanför Marocko.
0: Ja, det är ju i havet, Atlanten. Ja,
2: för de har ju vinter där nere i januari, vet du. Så ska man åka till Gran Canaria, ska man inte åka i januari.
1: Nej, det är lite tidigt.
2: Ja, det är lite vinter.
0: Ja, det är det.
2: Det är deras vinter.
0: Ja. Men nu är det så att nu ska vi inte prata för mycket om vinter i Trollhättan och Sverige. För att vissa dagar är väldigt fint.
2: Ja, nu ja. Ja,
0: i alla fall i lördag kväll innan vi kom in på natten här, så var det väldigt fint. Ja. Okej, nu ska vi se, jag vet inte bara den allvarliga saker, utan vi har ju något som vi alltid är bra på ibland. Ja, då och då, roliga saker också.
2: Ja.
0: Ja, det tycker jag.
2: Jag har en rolig sak här.
0: Ta den direkt till lyssnarna.
2: Om Donald Trump var en maträtt. Vilken rätt skulle han vara?
0: Jag skrattade redan för den. Den var rolig i morgonen faktiskt. Men det kom jag in. Kålrot!
2: Kålrot!
1: Okej, han är en dock.
0: Varför?
1: Anka en dock.
0: Ja.
2: En dock, en duck, ja. Det kan det vara faktiskt.
0: Anka.
2: Han är ju Donald Duck.
0: Ja.
2: Han är en anka.
0: Ja.
2: Men så är det många andra som är roliga som säger surströmling. För han är surströmling.
0: Han är ju aldrig sur.
2: Jag tycker han är glad. Jag tittar på programmet nu.

0: Nyligen, han var väldigt, han är väldigt glad för, så länge han får det som han vill.
1: Annars blir det surströmming.
2: Då är inte bra.
0: Nej, han inte får det som han vill, då blir det surströmming. Ja. Då börjar han med tullar och ditt och datt. Då börjar han att hämnas, vet du. Så får han som han vill. Då får vi grönskogar.
1: Ja. Det är svårt att förstå. Han önskar att han försvinner efter nästa valperiod.
2: Ja, det får räcka nu.
1: Men jag har varit för jävla rörigt och hit. Han är överallt och rör.
2: Ja, det är det.
0: Men alla politiker rör.
1: Ja, men han
2: är
1: ju...
2: Extra...
1: Men nu pratar vi om presidenten. Som han är mycket, det är sällsynt att någon har, som rör så mycket överallt i världen.
0: Ja.
1: Och lägger sig i.
0: Ja.
1: Det är bra att lägga sig i ibland. Han är äldre Joe Biden som var president före. Han var ju äldre liksom förvisso. Men han orkar nog inte. Joe Biden, han var ju president. Han orkar inte.
0: Han ramlade ju och hade sig hela tiden.
1: Ja. Jo, men det kan man ha idéer ändå.
0: Det var ju massa runt han hela tiden. Rätt så är så som man bara... Han försvann. Var tog han vägen? Där var han.
1: Det är sant.
0: Ja, det var flera gånger han ramlade och snubblade. Så han hade någon sjukdom och det var därför han fick gå, tror jag. Det är någon slags... De är inte riktigt underfann med vad för sjukdom han har, men det är någonting han hade fått.
1: Det var någon demens utav någon slag.
2: Ja, det måste ju vara.
1: Någon demens.
0: Ja, för han stod ju där och skulle säga saker och så kom han inte ihåg vad han skulle säga ibland.
1: Nej, jag vet. Men nu ska vi inte glömma vi på natten.
0: Nej.
1: För vi är ju inte demensen. Vad jag vet.
0: Demens?
1: Jag vet inte, demenssjuka.
0: Demens,
1: det är något annat. Varsågod, vi går in till lyssnarna. Lördag natten i maj månad. Och maj har 31 dagar.
0: Ja.
1: Det är en lång månad.
2: Ja, det är en lång månad.
1: Ja, det är en lång månad.
0: Lång och kort. Ja. Den går lika fort som den kom.
1: Ja.
0: Nej, jag är faktiskt här. Jag pratar lite om politiken. Jag är lite irriterad på politiken i det hela. Jag syns att det... Ja. Man kan höra vad jag tycker. Jag har gjort en låt om politiken.
1: Ja, du har gjort det.
0: Jag lyssnar på låt.
1: Som vi aldrig har hört förut. Nej. Här. Utav dig och på radio.
0: Nej, jag lyssnar på texten.
1: Ja, vi lyssnar.
0: Ja.

0: politiken.
1: Ja. Ja, bra låt. Men det är faktiskt så det är.
2: Ja, det är lite hårda ord tycker jag.
1: Ja, tycker det. Men låt folk för rösta. Lyssna på oss.
2: Det men det får vi ju göra. Vi röstar ju i Sverige.
1: Nej, men det är ingen som lyssnar. De lovar, alltså, enligt mig. Vad händer? Vården. Vad har hänt med vården? Kommer på sjukhus. Ja. Blir dåligare. Ja, nu ringer det här. Jag ja. Måste svara.
2: Ja, ja. Då kan vi ta någonting under... Vi kan ta någonting under tiden då, tekniken va? Han är ju med.
3: Ja, du tar vi en annan något
2: ja,
3: annat.
2: Ja, mm. Och då är det från, men alltså, det ringer till Billy Marie här. Ska vi se, ifrån Jönköping, The Caretakers. Går det bra Jonas?
3: Ja, då tar vi den.
2: Lenhovda, vilka goda namn i Småland. Och Jönköping, Lenhovda City, The Caretakers Meet.

0: Kommer jag in här då. Ja, Lenhovda. I Jönköping Caretakers bandet. Och det är självklart att det är ju någon gång in i, börjar bli mitten av 60-talet eller där omkring. Då de inte längre var instrumentalister. Härliga Jönköpings grabbarna. The Caretakers. Den som hörde trumsolot här. Som går ut i lördagsnatten med kokosnötterna och mitt efter midnatt och framåt. Det var Stefan Möller. Han blev ju mycket eftertraktad trummis efter The Caretakers och efteråt det plockade proffsbandet och det världsberömda Spotnicks tog in i och med att de bytte så ofta trummisar. Det har jag sagt för mig, men det var väldigt många olika från 1, 2, 3, 4 kan man säga på rak arm. Ja, det var ju extra som hoppade in ibland, Lasse Öberg ibland och så var det Otto Bentasis. Men Stefan Möller, han var eftertraktad. Och det säger vi alla som har varit med i Spotnicks svenska fanclub och på möten och lyssnat på när Stefan Möller kom in som trummis ifrån Jönköping och The Caretakers. Lenhovda City. Det nästan låter småländskt.
1: Lenhovda. Ja,
0: det låter. Marie har varit ute i korridoren mitt i natten, men hon är hemma inne igen.
2: Ja, det var ett viktigt samtal.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Men jag bara säger det.
2: Ja. Mm.
0: Så ska vi se, jag har haft lite underhållning här i min musik. Medan du har telefonen och viktigt här då.
2: Ja.
0: Telefonen är viktigt även på natten.
2: Ja, ibland kan det vara akuta situationer.
0: Ja, det kan det vara.
2: Ja. Och det är ju så med dig också ibland.
0: Ja, det är
2: du
0: det.
2: Du får ju gå till banken i natten.
0: Ja, men då är det nödfall.
2: Ja, det är det.
0: Och då måste man beställa tid.
1: Ja, det är det. Specialöppet.
2: Ja,
0: det är fantastiskt.
2: Ja, det är fantastiskt.
0: Kommer du nu, säger du då, på natten? Lite över 12 på natten. Ja, jag var tvungen att ha bokat möte.
2: Ja, just det.
0: På Swedbank.
1: Ja, det blir dyrt.
0: Ja,
1: det
0: är
1: jag. Öppna boken.
0: Ja. Ja, vi
2: ja, ja. Det ordnar sig som man sa.
0: Nu har vi mycket idag som vi alltid har. Det är lite olika program, är ju olika som tur är.
2: Ja.
0: Det varierar väldigt, vet du. Ja.
2: Ja, ska vi se vad vi ska ha för musik idag då? Ja, jag kan skruva på härifrån va?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ska vi se, vi vill ha den här som är bak, back lite cake.
2: Nej, det tar vi senare.
1: Det tar vi senare.
2: Det är senare.
1: Mm. Vill du ha någon på Spotify?
2: Ja. Jag kan sätta på och så bara föra du över.
1: Ja.
2: The Power of Love med Jennifer Rush. Ta jag.
1: Mm.
2: Det kan jag lyssna på.
0: Oj.

0: Power of Love med Jennifer Rush. Det var 80-talet, va? En väldigt bra låt.
1: Ja, den är superbra.
0: Superbra. Jo, vi pratar lite om politiken, ja. Och jag sitter och säger här. I Trollhättan.
1: Ja.
0: Så är det hemlösa. De åker ut från olika ställen då i Trollhättan där de har såna här härbärger som de får vara.
1: Ja.
0: Klockan var det 9 eller 8 eller 9
1: på morgonen,
0: ja. Så blir de hämtade på runt klockan 7 på kvällen.
1: Ja,
0: då
1: sant.
0: Får de gå runt och vandra i stan hela dagen. Hur tråkigt måste inte det bli?
1: Man tänker vad nyttigt det är att få gå.
0: Jo, men ja, du ser det positivt. Jag ser inte det positivt. Jag tycker synd om människor.
1: Jag förstår.
0: Det är inte positivt.
1: Jag menar,
0: alla människor måste ju få någonstans att bo.
1: Ja, så måste man det.
0: Alla ska, alltså vi svenska människor, alla ska ha en plats att bo. Det är bara rättvist.
1: Och så är det inte, menar du? Eller?
0: Nej.
1: Inte ens nu? Nej.
0: Det är inte så. Nej. Och det är ju bedrövligt.
1: Ja,
0: det ska inte vara så.
1: Men jag vet, du har pratat om det. Ja. Det vet jag om alltså. Det vet jag.
0: Ja.
1: Frågan är bara varför det är så. Är det ingen som vill hyra ut till vissa, tror jag?
0: Det är väl att det här att de sätter stopper hit och de stopper dit och den ekonomin som inte räcker till och socialen vill inte betala ut och jag vet ju hur det är.
1: Ja.
0: Det var som en person jag kände en gång i tiden, han kom med sådana skor som var helt söndriga och trasiga och så bedrövliga ut och behövde lite pengar både till mat och till kläder.
1: Ja. Mm.
0: Och han blev nekad först då.
1: Mm.
0: Men då drog vi in konsument. Då blev de rädda. Då fick han ju pengar då.
1: Okay.
0: Ja, genom konsumentet då. Ja, men så ska det inte vara. Behöver man hjälp ska man få hjälp. Och denna situation som man är i nu i världen. Folk blir fattigare och fattigare. Även de rikare blir fattigare nu också. Det börjar bli illa för hela världen nu.
1: Ja, det vet du väl.
0: Ja. Och då måste man ju ha någonstans man kan låna pengar eller få någon stöd om man hamnar i en krissituation.
1: Mm. Det är ju tyvärr så att Sverige har ett av de största statsbidrag eller lån.
0: Lån, jag vet.
1: Mm. Men så nu ska man inte säga annat.
0: Nej.
1: De lånar ju utav Världsbanken förmodligen då, och det är otroliga summor. Sverige som på Sverige lånar. Lånar pengar alltså till Sverige.
0: Ja, till Sverige.
1: Sen sprider de ut pengar överallt. Även de hemlösa har de inte råd med kanske många här då. Men
0: de
1: sprider ut. De måste ha bekymmer om vissa folk och länder.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Vad menar du?
0: Man borde faktiskt tänka på oss svenska folket nu först och
1: främst.
0: Så vi kan få ett hus över huvudet.
1: Ja.
0: Och sen finns något överst, då kan man ju ta in det andra. Hjälpa andra människor och så. Men vi måste tänka på att nu skickar vi ner till krig och grejer.
1: Ja.
0: Och så istället för att, jag blir så sinna på detta. För att man sänder ner och hjälper krig. Istället för, men vad hjälper du inte krig? Vi ska ju stoppa krig. Vi vill inte ha något krig. Det är det jag menar. Jag vill inte ha något krig.
1: Tänker du på Ukraina nu?
0: Ja, alla krig.
1: Nu frågar jag dig.
0: Ja.
1: De skänker JAS Gripen dyrbara stridsflygplan som är bland de bästa i världen.
0: Ja, jag vet.
1: Sen ska de köpa, men det var ju många miljarder då.
0: Ja. Men, hur glad blir Putin nu då? När Ukraina får sådana fina grejer från Sverige, då blir ju Putin är för det också. Så då kan det till slut bli krig med oss istället. Alltså,
1: ja, det kan det.
0: Ja, det
1: blir hämnd.
0: Det skrämmer mig, ja.
1: Ja.
0: Det här skrämmer vad vi håller på med liksom.
1: Men nu vill alla hjälpa, nästan alla i EU eller Sverige, för den är de största att hjälpa Ukraina.
0: Ja.
1: Då skulle de inte göra det. Inte skicka vapen.
0: Nej, vi vill ha stopp kriget.
1: Men då är det så att då tar Ryssland över.
0: Ja.
1: Har de inget försvar och kan försvara det, då fortgår ju kriget.
0: Ja.
1: Tills Ryssland tar Ukraina.
2: Ja, det är ju det.
0: Och det är
2: det.
1: Ja, det är ju så.
0: Det är den låten som jag hade gjort förut också.
1: Ja.
0: Att folket får bestämma istället för alla massa politiker. De sitter där själva och har stora löner.
1: Mm.
0: De lever i lyx. De får manikyr och de får, ja du vet, så är det ju.
1: Mm.
0: Bland annat han Støre i Norge för exempel. Han är ju många, många, många miljonär.
1: Ja.
0: Ja. Det är det jag menar. Varför kan inte heller? Jag tror det kommer vara mycket bättre om vi får hjälpas åt allihopa i en stor grupp. Men folket, ja, men det är det jag vill åt.
1: Jag kan inte hålla mig. Sverige är ju en demokratisk stat och rösträttigheter, och vi är ju en stor grupp i Sverige. Svenskar är en grupp.
2: Ja.
1: Det kan man väl inte säga.
0: Jo, men det är politiker som bestämmer över oss.
1: Mm. Ska vi inte ha några politiker alls då?
0: Nej, det är det jag menar. Vi ska gå ihop allihopa istället.
1: Men ni människorna?
0: Ja, människorna.
1: Då blir, det kaos.
2: Ja,
1: stopp. Då blir det värre med politiker i olika partier. Då blir det värre. Ska de stora allmänheten ställa upp, då blir det inte lätt.
0: Ja, för vi vill inte ha krig.
1: Nej, det vet jag, förstår du.
0: Du vill inte ha krig.
1: Nej, men varför frågar du det?
0: Nej, jag menar alltså, folket vill ju inte ha krig.
1: Pratar de i Sverige eller var?
0: Ja, i Sverige. Eller,
1: nej, det är klart vi inte vill ha krig. Allt. Men vi vill försvara oss. Om vi blir angripna nu, så nu går det på många, många miljarder för att bygga upp försvaret.
2: Ja, det är ju det.
0: Ja, men det jag menar, det är de höga makterna, det är ju de som vill ha krig. De här stackars nere i Israel, de barna som springer där på gatorna, de vill inte ha krig, det är så jag menar.
1: Ja, men det förstår jag, men.
0: Ja. Och det är något som är fel i systemet då, om det är krig. Det är ju de höga makterna som gör kriget.
1: Ja, felet är att...
0: låter dem få bestämma.
1: Ja, och så är det då, vilket är Palestina då, eller ändå värre, Israel.
0: Ja.
1: Som är bekymmer.
0: Och det är folket. Om man inte låter Putin bestämma, då hade det inte varit krig. Eller om man inte hade låtit Trump bestämma, så hade det inte varit krig. Det jag menar, alltså, med allt detta, låt folket
1: bestämma.
0: Varför
1: tror du att den här Putin, nej, försäkta mig, Donald Duck, varför stöder han helhjärtat Israel? Jag har aldrig hört att stödhjälper ens folk som heter Palestina.
0: Nej, jag vet inte vad.
1: Det är bara Israel.
0: Ja, för det har Guds folk.
1: I helvete, de får kalla det vad de vill. Ja, det är löjligt.
0: Det är
1: nog
0: det.
1: Ja, Guds folk. Finns inte Gud överallt då?
0: Jo, men speciellt Israel, det är där allting har hänt genom tiderna. Nej, jag vet inte, det var bara en tanke.
1: Ja, det var en jävla dum tanke. Ja, det var väldigt dum.
2: Får ju ta en låt och lätta upp det lite.
0: Ja.
2: Mm.
1: Då tar vi bandet Billy Vaughan Storan. Billy Vaughan Storan. Ja. Och han, deras version var La Blue Hill. Billy Vaughan Storan.

0: programmet, ja.
1: Det vi sitter här häftiga diskussioner.
0: Vi dividerar, dividerar, men vi vill lugna ner lite grann så inte välter både hus, inte hus, men stora studiebord och stora här i studio 2 lördagsnatten. Så, ja, men Radion, Folkets hus och Kulturhuset sponsrar, som sagt var. Ja, vi varvar upp ibland och det är ju inte fel så sett. Det där är så svårt ämne. Det är så väldigt svårt ämne om vi håller oss i nästa, och det är Europa, Palestina och Israel tillhör väl Europa?
1: Ja, det tillhör oss.
0: Ja, det gör de faktiskt.
1: Och det var det som vi kom överens med, det är ju religionerna då som är orsak. För att Israel är det, ska vara det ut. Allt det folket, och det ska ju skyddas då. Det är antagligen därför Trump, han är ju kristen, vet du. Ja, det vet du.
0: Men de drev ut 1948, så drev de ut Palestina, folk och allt hem. 48.
1: Ja, jag vet, det har varit mycket sånt.
0: Det är ju åt helvete.
1: Ja, jag vet, mycket sånt. Det har varit mycket, mycket
0: det startat, saker. Det är startat, därför blir det terroristgrupper i Palestina. Mm. Det är för jäkligt alltså.
1: Ja.
0: De övergav, Palestina var inget litet land.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det har
0: kulturland
1: det
0: också.
1: Ja.
0: Men då blir de utdrivna.
1: Ja.
0: Med stöd av förmodligen USA. Det är någonting sjukt emellan USA och Israel. Det är något sjukt.
1: Ja.
0: Jag har varit med längre än dig, så jag vet, funderat mer på det. Ja. Det är klart det är något sjukt. Ja. Varför driver de ut palestinier ur sitt egna land? Det var inget krig då. De är bara utdrivna. Ja.
1: Men det, så har det ju varit i alla tider.
0: Nej, det är ett herrefolk.
1: Herrefolk, ja.
0: Det är ju känt. Och det sa de om tyskarna med. Och de har ju alltid varit ett herrefolk. Men inte som Israel. Det har gått för långt.
1: Ja, ja, politik. Men nu ska vi prata om lever.
0: Lever?
1: Ja.
0: Lever.
1: Har du dålig lever så ska du dricka lite...
0: Ja, så lever, ja. Organet lever.
1: Rubbet ljus.
0: Och det har jag aldrig hört för.
1: Med äppel och morot. Har du dåliga njurer så ska du dricka vattenmelon med mynta och gurka.
0: Ja, det är ju jättebra.
1: Ja.
0: Det har jag hört lite förut, tror
1: och
0: jag.
1: Och ingefära, och det finns massa sådana där. För lungorna ska du ha druer och päron och citron.
0: Oj, oj, oj.
1: Och för blodet kan du dricka apelsin och granatäpple.
0: Ja, det är väldigt bra. Vad länge sedan jag hade det. Det köpte jag alltid hem.
2: Ja, ja.
0: Granatäpple.
2: Ja, det är fina.
0: Gräver med en sked på något sätt.
2: Ja, ja.
0: Ja, visst.
1: Då avgifter man sin kropp. Så man kan avgifta kroppen med grönsakerna. Mm. Med olika, om du finner de riktiga saker.
0: Ja, just, olika delar. Ja.
1: Så avgifter man kroppen sin.
0: Ja, det gör man.
1: Ja. Det är ganska intressant.
0: Vi kanske inte behöver vanliga mediciner ens.
1: Nej. Vi klarar oss.
2: Ja, det är bra om man kan lösa det på naturlig väg.
1: Det är bättre med naturlig väg. Om man kan fixa allt naturligt så är ju det det bästa av allt.
0: Ja, det är självklart. Ja, det.
1: Man äter nyttigt och jag äter mycket, börjat äta mycket fiberbröd.
0: Ja.
1: Bröd med fiber.
0: Mm, mm.
1: Det är nyttigt, vet du. De har ett väldigt gott bröd, ska jag inte säga, för då går alla och köper det brödet.
0: Då räcker det inte till dig.
1: Nej, då
0: räcker det inte
1: till dig.
0: Det tar slut.
1: Ja, just det.
0: Ja. Ni lyssnar på lördagsnatten, Radio Trollhättan. Återigen i serien, lördagsnatten 24.00 till 0.30. Och det är, ska vi säga till lyssnarna, det är ju blivit så känt så att det är ju roligt bara, jag måste säga det, att nu är det lördagsnatten igen. Och så är det Radio Trollhättan som sänder. Med vi Marie Tjernicke och Johansson. Och så en nattekniker.
2: Ja.
0: Hoppas han sover alltid bra senare efter
2: natt. Inte somnar i programmet.
0: Nej, men vi är trötta efteråt.
2: Ja, just det.
0: Ja, prata på. Mycket frukter.
1: Ja, vi kan prata om ägg. Väldigt näringsrikt också. Ägg.
0: Ägg?
1: Ägg, ja. Man ska äta ägg.
0: Ja, lite måttligt.
1: Du tänker på att ägg är djur, men det är inte djur. Det är en alltså för att det ska för man förväxlar detta lite. Man tror att ägg är levande varelse, men det är inte, för ägget är någonting höna bär
0: av
1: sig
0: själv. Men det vet jag väl.
1: Ja.
0: Men vad jag inte hinner säga nu är du uppvarvad här. Det är Hälsolasse som är expert på näringsrik och rätt äta. Finns inget annat som har så mycket bakterier som ägg.
2: Alltså, okay,
0: det sa han till Hälsolasse.
2: Jaha.
0: Han åt ju aldrig då, tror jag i alla fall. Han varnade för det. För det. Mm-hmm. För att bakterier i ägget, alltså det är ju ett djur, eller det är ju någonting som händer i det. Jag vet inte, jag har ätit ägg då och då, men nu är det bra tag sedan. Men han sa det, som jag aldrig glömmer det, till folk i affären här i stan här, att jag vet bara, vi får köpa vad vi vill, men ni ska veta, ägg, det är det som har mest bakterier i sig.
2: Men sen kokar man ju det och behåller, då försvinner det kanske.
0: Bakterierna?
2: Ja, när man kokar.
0: Jo, om det gör det, vet så det är bra, men det vet jag inte.
1: Ja, det är om du om det är dåligt ägg, och det kan vara salmonella och sånt där grejer. Ja. Men det är ju mera, utländska ägg har ju högre risk. Men alltså, man ska ju helst äta äggen som inte har läggat för varmt och så. Det är då det blir bakterier och det blir för varmt.
0: Och så går de ute, har jag hört. Som alla tycker är trevligt att se utehöns, då ska jag vara någon som bakterier ändå. För de går ut och fritt, vet du.
1: Det är väldigt, väldigt nyttigt i alla fall.
0: Hur mycket äter du själv? Lördagsnätterna är inne runt om mig och äter ägg.
1: Ägg har vitaminer som D-vitaminer får du i ägg. E-vitaminer som är väldigt viktigt när man blir äldre, ska man ha E-vitaminer. B12 bland annat. Folat och viktiga mineraler som järn och selen får du i ägg. Så äter du ägg så behöver du inte äta massa piller som folk äter, andra piller, för det är samma sak. Så har du nyttiga antioxidanter, så äter du ägg, det skyddar dina ögon. Så ägg är nyttig.
0: Det är det, absolut. Ja,
1: ägg är nyttig.
0: Frågan är som tekniken sa här till oss i natten. Undrar man kan koka bort, ta bort en del bakterier, om det är så att det innehåller mycket bakterier, ägg, hönsägg.
1: Ja, du steker ju ägget.
0: Ja,
1: du kokar ju ägget.
0: Ja, men dör bakterierna då, tror du?
1: Ja, det gör det nog säkert.
0: Du kan testa det hemma.
1: Det sägs ju faktiskt att man ska helst äta ett ägg om dagen.
0: Ja, jo, jag har hört det också.
1: Och det är alltså för att då får du ganska mycket, eftersom det är mycket D-vitaminer, och D-vitaminer är ju ett mangel för många människor. Vi får inte i oss tillräckligt med D-vitaminer.
0: Ja, det är ju genom mejeriprodukter, ost och smör.
1: Och D-vitaminer är bra om du har ont i kroppen.
0: Jaha.
1: Då ska man äta mycket D-vitaminer, för det hjälper emot.
0: Men då säger jag återigen, det går lika bra med smör och ost. Det är ju D-produkter det också, D-vitamin.
1: Jo, men det kommer också för djuren. Det är samma sak.
0: Men det är ju inte de bakterierna i som det nu sägs i ägg, hönsägg.
1: Nej, men jag tror inte det är så mycket bakterier. Det är om det ligger för varmt.
0: Ja, du får tro vad du vill.
1: Ja.
0: Jag måste ut en släck i korridoren bara.
2: Kör det här med musik, Vivi.
0: Kör på. Ägg hit och
1: ägg. Låt min morfar slippa betala dyrt hos tandläkaren. Och det är sant. Nu ska det ju bli billigare med tandläkaren, men varför, det är inte skönt ibland för att man får billig tandläkare, men det hjälper ju inte att ha billig tandläkare om inte har tänder kvar.
2: Nej, nej.
1: De måste ha tänder för att kunna laga dem.
2: Förutsättning,
1: ja. Så det är också där, lite roliga saker som är viktiga.
2: Ja.
1: Ja, vi kan väl ta lite musik då däremellan till Åke kommer tillbaka. Vad för sam?
2: Kan vi ha Spotify eller dina låtar?
1: Ja, vi kan ta Bake a Little Cake to Yourself. Jag fyllde år. Och ingen brydde sig om det. Därför har jag gjorde så här, lagde en låt som handlar om hur det är när man inte blir... Man får ta hand om sig själv.
2: Ja, just det. Tar vi den då?

0: Och det är så här, tiden går ju, man fyller år.
1: Ja.
0: Nu fyller man 59 då, så fyller man 60 och så 70 och 80. Man blir gammal och gammal.
1: Ja.
0: Vad är man firar egentligen? Man firar ju bara att man blir bara gammal och gammal och gammal.
1: Ja, visst.
0: Så syng jag här då. Tänk om man kunde ändra istället om man firar blir yngre och yngre.
1: Ja, firar
0: man
1: blir yngre istället.
0: Ja, då blir det en glädje istället. Så ja. Sången är byggt upp på ganska trist, men ändå byggd upp glad.
1: Jo. Men ändå får man ju tänka, man överlevt ett år till och
0: ja, just det.
1: Inte dött tidigare. Ja. Ja, man hoppas ju att man blir gammal, men det är ju ingen garanti. Men
0: nej.
1: Då får man väl vara tacksam för det. Kanske.
0: Om
1: det
0: ingen bryr sig så är det här på första till yourself.
1: Då är det inte så där.
0: Nej, bake a little cake to yourself. Baka ja. Lite kaka till
1: ingen att dela, ingen att dela med.
0: Nej. Ta en liten drink för dig själv liksom. Det är ju så
1: man får
0: det
1: trösta sig själv på något sätt, så gott det går.
0: Ja.
1: Ja.
0: Man får sitta där och ha sin egen födelsedag och ingen som bryr sig ändå så.
1: Nej,
0: nej.
1: Ja.
0: det är tragiskt, men så är det ibland.
1: Ja, det är så är det.
0: Ja. Min blev soptippen i år, det var väldigt roligt. Onkel låt. Jag kommer inte ihåg att du fyllde år. Nej, jag jobbar hela dagen och på soptippen. Det är jätteroligt. Mm. Det var den bursdagen. Ja. Men det får vara som det är.
1: Vi får ta igen en annan dag.
0: Ja. Ja, hur kan mackorna på Nyrfälts och Slussarna vara så dyra?
1: Ja, jag tycker det. Och inte stora heller, men räcker.
0: Nej.
1: Det är inte mycket på dem heller.
0: Så ja, det här borde ni lyssna på faktiskt.
1: Ja.
0: Alltså man ska, vi lever i väldigt svåra tider. Och då ska man inte ta ut sådana jättepriser som räkemackorna bland annat. Det är så dyrt så folk har inte råd att köpa dem.
1: Det var ju bättre för de kunde gynna det här fuska, eller vad heter idrottsföreningen där. Det var ju bättre, ska inte de få ha det längre. Det var ju väldigt dumt.
0: Ja.
1: När det gick det bra verksamhet och de fick känna där och jobba där och de fick lite tillbaka där idrottsföreningen då som kämpar då.
0: Men ska inte folk kunna una sig någonting på sommaren?
1: Ja.
0: Ja, gå ner och ta sig en räkemacka kanske och en kopp kaffe utan att bli ruinerad. Tänk om du har med en hel familj då?
1: Ja, ja.
0: Det går ju inte.
1: Det går ju inget.
0: Nej.
1: Jag vill inte gå på det.
0: Men då kan ni gå till Biltema för det kostar 69 kronor för en macka.
1: Ja.
0: Så då går man hellre dit och tar en macka där.
1: Mm. Ja, det är synd om man förändrar och det är ingenstans att sitta där knappt.
0: Ja, klart.
1: Ja, det är ju väldigt litet där då, när man skulle renovera. Men, ja, så är det.
0: Ja, det är
1: Allt inte till det bästa.
0: Nej. Och sen har Vänersborgarna fått lite klager också.
1: Mm.
0: För de blinkar inte i korsningar, de kör bara rakt ut.
1: Okej.
0: Okay. Och det kan bli olyckor då.
1: Ja, det är dåligt.
0: Så det är sådana saker som man får ha lite, det har blivit lite slöt i trafiken också.
1: Mm.
0: Och fler olyckor blir det också.
1: Ja, om man inte ser och varandra. Och.
0: Ja. Mm. Ja, och Gripen har vi ju tagit, så det är färdigt med den här Ukraina och det har vi pratat om. Mm. Humle känslig för vägtrafik, ja. De dör ut humlarna nu och det är väldigt tråkigt att höra. Att langs de mest trafikerade vägarna hittar vi knappt några humlor kvar på grund av att de dör av våra bilgaser och
1: ja, ja, den luktar på det ute går så.
0: Nej.
1: Dem. Nej.
0: Så det är ju tragiskt att vi hittar på så mycket rart, men vi ödelägger allting också.
1: Ja, det är det. Förstör för någon annan.
0: Ja, hela tiden.
1: Ja.
0: Och speciellt mot djuren.
1: Ja.
0: Sen är det ju mycket med det här med barn och våld och detta här då också, som är mycket om kommunen missleder till dödlig våld mot barn, ja.
1: Mm.
0: Man måste skydda barnen, men inte till vilket pris som helst. Det ska ju finnas befoget också. Man ska inte bara gå och hämta ett barn och det inte är befogat. Det får vara befogat att det är någonting som är pågående.
1: Mm.
0: Men ibland så har jag tänkt mycket på det här. Idag så är det mycket övervakningskameror och så som finns. Misstänker man våld i hemmet, misstänker man att barn far illa, då borde man på något sätt kunna sätta upp en sån kamera. som man ser på. Man ska inte ta barnen på utan grund. Man måste ha fasta grunder om det är någonting våld i hemmet eller något.
2: Ja, ja.
0: Men då skulle det varit att man kunde sätta upp kameror i hemmet.
2: I hemmen,
0: ja. Ja, så man ser att det händer.
3: Självklart.
0: Och då kan man ta dem. Då kan man ta det som är.
3: Men då skulle det vända hem och fasta kameror.
0: Jag menar, om det är ett misstänkt, om man får en påminnelse.
3: Jo, jag vet. Misstänkt.
0: Ja. Ja, och du anmäler någon och säger att Johansson, han slår sina barn. Ja, och då kommer socialen och tar barnet då, utan grund, inte sant? Men istället för Johansson som slår sina barn, då märker man att det kanske är något, så kommer socialen in, det brukar de alltid göra. Då kan man sätta upp en liten kamera och se, är det så att
3: socialen,
0: Johansson slår sina barn? Och ser man då att det är sant?
3: Varför väljer du namnet Johansson?
0: Nej, men var det ett tokigt namn?
3: Inte för att jag heter Johansson.
0: Nej, det kunde vara Svensson då.
3: Det gillar jag inte.
0: Hansson. Karlsson.
3: Pettersson.
1: Pettersson.
0: Det råkar bara bli Johansson, för det är så svenskt. Jag tänkte inte på dig.
3: Jag tänkte på frågan i alla
0: fall.
3: Nu är vi glada i alla fall.
1: Ja, det är bra.
3: Ja, det är bra. Huvudsaken
0: att åka på krigshumör idag. Jag lägger märke till allt. Jag tänkte inte på SD.
3: Det går upp och ner.
0: Ja, det går upp och ner.
1: Nu skulle jag här uppfalla att det var på tv igen.
0: Ja.
1: Det kommer här länge fram.
0: Ja.
1: Han då filmade, det var väl, jag vet inte, någon gång här länge fram skulle
3: jag
1: komma
3: känner,
1: ut.
3: Jag känner igen.
1: Ja, de har ett filmteam följt honom igen.
3: Ja, då. Jag känner igen.
0: Del 3. Luffarlaste 3. Det tredje gången.
3: Ja, det har varit förut.
0: Ja,
3: det har varit det.
1: Ja, då följer de under hela dagen och ser vad han tar vägen.
3: Ja.
0: När de har kamera på honom ute så följer de vad han gör.
3: Frågan är som slår mig nu. Många lyssnar på det, för det är bekänt efter ganska lång tid, men vad lyssnarna tycker.
0: Om du får läsa.
3: Nej, jag menar om lördagsnatten på grammet.
0: Ja.
3: De kan ju rätt och skriva, höra av sig till radion.
0: Ja, vi har sagt förut.
3: Med ännu bra ämnen, eller roligt. Det slår man nu. Det skulle vara väldigt roligt.
1: Ja, det får lite respons.
3: Det
0: är bara bra. Det kommer sanningarna fram i alla fall.
3: Det kommer fram ändå.
0: Sanningen kommer fram. Akvablå i Vänersborg kommer det vara också nu snart.
3: Varför då?
0: Akvablå i Vänersborg.
3: Ja, Akvablå. Ja, det är nästa vecka, va?
0: Ja, 5 juni, 4 och 5 juni.
3: Det kommer varje år, Akvablå.
0: Och 6 juni. Tre dagar då.
3: Ja, det har funnits en hel del år. Det har det gjort, verkligen. Ja, jag vill ha musik nu.
0: Och 7 juni också.
3: Hur du var så?
0: Ja, du får musik.
3: Jag vill ha musik.
0: Ja, men det får du väl göra som du vill med. Jag ska väl inte säga något.
3: Det är från 1956. Är det? Ja, det stämmer det. Och det är något som är härlig titel från 56 med Pat Boone och Billy Bones orkester. Tennessee, Saturday Night.
0: Yep.

0: Tennessee. Tennessee, en delstat men så hette något 1956, som kom med Pat Boone och Billy Bones heliga band som spelade in så mycket. Tennessee, Saturday Night. Ja, det stämmer med det stämmer nu. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Det stämmer precis.
1: Folkets hus, kulturhuset i Trollhättan.
0: Ja, det stämmer.
1: Sponsrat av.
0: Ja, det med.
1: Jonas.
0: Mm. Torrestad.
1: Ja, just det. Jonas, ja, Jonas var jätteglad där.
2: Jag
0: har sponsrat,
2: betalar.
1: Det kommer faktiskt en som heter Molly Hammer i 23 oktober klockan 19.30 till här på Folkets hus faktiskt.
0: Ja, bra.
1: Hon är en stor sångerska som är ganska populär.
0: Aha.
1: Sen har vi Sven Ingvars igår och idag i morgon som har en 70-årsjubileum.
0: Mm.
1: Som kommer också. Man kan ta datum, men ska vi se vad datum är.
0: Men de lever väl inte längre, det själva Sven Ingvars.
1: Det är väl folk
0: de är borta, alla utom en.
1: Under 2026 ser sig Sven Ingvars ut på stor jubileumsturné. Jo, det måste han göra eftersom de är här. De kan inte döda då.
0: Nej. Ja, det var så att sonen till Sven-Erik Magnusson tog ju över, har hört, och ja, skulle försöka.
1: Ja, sonen han har tagit över.
0: Ja, men det blev väl inte, vad jag har hört, inte lika. Det var aldrig samma som Sven-Erik Magnusson själv. De var ju van med hans röst. Han hade en speciell röst.
1: Bandet är kvar, men det är samma som jag sitter och säger hela tiden. Att bandet, musiken och bandet är ju kvar, men det blir ju annorlunda när det blir ju inte samma. Det blir ju
0: bandet är ju splittrat, ja. Eller kanske bara en kvar,
1: ja,
0: eller två.
1: Ja, det är riktigt.
0: Mm-hmm. Men nu tänker jag på sångrösten.
1: Ja, nej, det blir inte samma.
0: Nej, jag säger ju det. För han var ju son, då trodde han bara, för han var son till Sven-Erik Magnusson, som var så många år i Sven-Ingvars.
1: Ja, men han har sin stil. Det blir ju som ett nytt. Jag tycker han har sin stil.
0: Den nya sonen. Jag har inte hört han än.
1: Pappan har sin stil.
0: Ja, det
1: Eva Dahlgren är också en person som också kommer.
0: Mm, ja.
1: Hon kommer den 5 november.
0: Ja, det blev väl inställt tidigare då. Hon skulle ju komma tidigare, va? Nej.
1: Nej, det var Kikki Danielsson.
0: Kikki Danielsson, ursäkta.
1: Ja, men hon kommer inte helt. Jag vet inte om hon är riktigt sjuk.
0: Ja, det var ju på grund av någonting.
1: Ja, jag vet, hon fick någon förkylning med den mera grejer, tror jag.
0: Jaha.
1: Niklas Strömstedt kommer också en stor artist.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Och han ska komma den 5 december, så det blir långt in mot jul nästan. Ja, men jag tar det som står här.
0: Du längtar redan till december.
1: Nej, tack. Sen blir det allsång då. Det kan vi ta på torget i Trollhättan.
0: Ja, men inte i december.
1: Nej, det är nu i sommar.
0: Ja, det är nu i sommar. Ja.
1: Det är nu i sommar,
0: ja.
1: Det är 2 juli.
0: Okej, bra.
1: Ja, och då ska man sitta ute och sjunga allsång, och då kommer det flera kändisar som är med på allsången. Alcaz har bland annat i Barberius varit med där.
0: Jaha.
1: Mm. Ser på bild i alla fall.
0: Mm.
1: Och sen har vi en till allsång. Det är två gånger faktiskt.
0: Ja.
1: Magisk. Det är i augusti då.
0: Augusti, ja.
1: Ja, 27. Mm-hmm. Då kommer Tommy Nilsson faktiskt.
0: Ja, det är ju sångare han var med i revisionsslaget.
1: Ja. Ja, men det är lite att se fram emot, och sen har vi ju en massa annat längre fram också som kommer att ske.
0: Det finns säkert.
1: Ja.
0: Hur blev du med sångaren som är så stor? Affisch hängde här i Kungsgatan 25, Folkets hus. Det hängde affisch, vad heter han nu? Han kom ju aldrig. Svensktoppen, eller vad säger i revisionsslaget festivalen med? Ja, du vet vem man menar.
1: Benjamin? Nej.
0: Men han är inte...
1: Benjamin Ingrosso, nej.
0: Han är mycket stor än och bra sångare, så heter han nu en svensk sångare. Jag kommer inte på det nu. Jag har inte skrivit ner det heller.
1: Stor sångare?
0: Ja, han har bra röst än.
1: Nu blir det jättekonkurrens. Hur gammal är han?
0: Ja.
1: Tommy Körberg?
0: Ja!
1: Ja, se vad jag kan.
0: Bra gjort.
1: Ja.
0: Hurra.
1: Ja.
0: Bra gjort.
1: Han har varit här.
0: Alltså, har han varit här?
1: Han har varit här, ja.
0: För det var ju stor affisch länge här.
1: Nej, ja, men han har varit här och det var jag såg då köner var det, alltså.
0: Det, ja, det förstår jag.
1: Han är jättebra.
0: Han är fantastisk. Han har bra sångröst än.
1: Ja, det har
0: den
1: han.
0: Ja. Ja, ja.
1: Han är inte jättegammal heller då.
0: Nej, han är nog bara lite äldre än mig kanske då.
1: Nej, han är lite yngre än mig.
0: Ja,
1: jag tror han är någon av 70.
0: Nej, jag tror att
1: 76.
0: Han är äldre.
1: 76.
0: Ja, då är han äldre än mig.
1: Nej, då...
0: Då skrattar
3: hon. Tror han fyller 80-85 eller? Ja.
0: Körberg?
3: Ja.
0: Ja, han är 85.
1: Nej, han är inte så gammal.
0: Inte du, men Tommy Körberg.
1: Nej. Han är 77.
0: Är han så gammal?
1: Ja.
0: Det var bra för reda på det.
3: Ja, just det.
0: Ja, han blev så pass gammal.
1: Ja, vad sa jag? 76, sa jag.
0: Körberg?
1: Nej. Han är... 77.
0: Är han så gammal?
1: Ja.
0: Det var bra för reda på det.
3: Ja, just det.
0: Ja, han blev så pass

0: Ja, de börjar gå ut av, kan man säga, ut ur musiken. De finns ju alltid kvar, men de olika
1: väl inte.
0: Nej, det blir väl så, ja, kanske.
1: Ja.
0: När man, då tycker man att nog man har jobbat för hårt.
1: Det har han gjort.
0: Det är mycket, men man tror att synge, det är hur lätt som helst, tack inte. Det är mycket, det räcker bara att ställa sig upp, det ska hjälpas till och det ska bäras instrumenter och dit och datt, och det är mycket jobb.
1: Det gör inte han, han har medhjälpare med sig.
0: Jo, jo, men sen är det mycket kraft när man sjunger också.
1: Jo.
0: Det tar ut mycket power.
1: Ja. Vet någon var det ska öppna någonting i Trollhättan? Förhoppningen, öppning av Boulebar i Trollhättan om några veckor. Boulebar. Jag vet inte.
0: Det är bol.
1: Va?
0: Det är bol.
1: Ja, det är bol.
0: Ja, du vet, det är bol som man kastar som kulor. Kulebollar.
1: Jag trodde det var matställe.
0: Jaha.
1: Ja, bar. Det är klart det är någonting att äta också.
2: Nej, det var något. De bygger nu upp framför Elvisborg där, parkeringen där.
0: Det är väl Bole.
2: Det ska nog bli där då.
1: Det ska nog bli
2: Bolebana.
1: Ja, nu är jag med.
2: Ja, just det.
1: Vad dum är ibland.
2: Kasta kulor.
1: Det är kul.
0: Ja, kulor, jag tänkte, men
1: Kanaltorget.
2: Kanaltorget, vet du
1: vad det är. Ja, Kanaltorget är det.
2: Ja, just det.
1: Musik i natten.
0: Ja, ja, du ska ju musik i natten. Du har sett, jag vet inte om du kom den sist.
2: Det här
0: jag kommer inte ihåg hur vi har spelat, vet du, det är det. Tiago tog redan med en dussel, barabala, någonting sånt. Det var visst musik där.
2: Carola, hand i hand.
0: Nej, på
2: listan.
0: Listan. Den där dussel, daram.
2: Den, ja.
0: Ja, det var rykten om att det var AI-musik.
2: Ja.
1: Nu ska vi se på

0: Storsetere, det var Melodifestivalens ene av bidragerne som var I år I den svenska delen då.
1: I Eurovisions?
0: I Sverige, ja.
1: I Sverige, Eurovisions-tävlingen.
0: Ja. Jag ser alltså kronprinsessan I Norge, Mette Marit. Hon blir bara sämre och sämre. Hon har blivit väldigt sjuk nu. De hade varit på någon semester men fick åka tillbaka igen. Det blev resan förkortas. Och hon har en sjukdom som kallas för obotlig lungfibros.
1: Ja, det har jag hört.
0: Den hade mamma.
1: Mm.
0: Men hon dog ju den.
1: Mm.
0: Och cool.
1: Pratar du om Norge eller Danmark nu?
0: Norge. Ja,
1: den danska drottningen
0: Mette Marit.
1: Okej, jag ville bara fråga för att den norska, hon leder den, drottningen. Men hon är ju då, hon behandlas ju på lasaretten.
0: Ja, hon har blivit mycket sämre. Hon är bara 52 år, vet du.
1: Men hon lever ju.
0: Jo, men hon har blivit sämre.
1: Ja, sämre hon blir.
0: Hon har blivit sämre.
1: Ja, jag pratar nu om danska drottningen.
0: Ja, danska drottningen. Ja. Jag är inte på Norge, du är inte
1: Jag
0: på
1: tänker
0: Danmark.
1: På danska, du tänker
0: ja,
1: på norska.
0: Norge. Ja,
1: jo då, hon är en väldigt, hon är ganska hög ålder.
2: Ja, det är hon ju.
1: Det är man ändå.
2: Naturligt.
1: Ja, ja.
0: Och han, prinsen I Norge, sonen hennes.
1: Ja.
0: Han har ju fått många års fängelse, då.
1: Ja.
0: Jag tror det var 8 år han fick.
1: Fängelse?
0: Ja.
1: Vilken fängelse? 8 års ålder?
0: Ja, han hade...
1: fick 8 års fängelse?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han hade visst våldtagit en massa tjejer och ditt och datt. Och det var en katastrof.
1: Ja.
0: Vilket kaos I kungahuset. Det kan vara kaos I kungahuset också. Vi har inte så mycket I Sverige då.
2: Ja, vi är bättre, men det är inte bra.
1: Nej.
0: Nej.
1: Vilket som inte är bra.
2: Norska kungahuset.
1: Ja, det är inte bra. Sverige är lugnt.
2: Ja, det tror jag är ganska
0: lugnt.
2: Det
0: är väldigt lugnt. Mm.
1: Flytta hit till Sverige.
2: Ja.
0: Kungen.
1: Nej, du.
0: Men jag bor ju I Sverige.
1: Ja, gör du verkligen.
0: Ja.
1: Du pendlar ju till Norge då.
0: Nej, men jag är ju svensk statsborgare nu.
1: Ja, det är du, ja.
0: Jag blev det förra året. Jag hade ju...
1: Ja, till slut blev det.
0: Ja, och Jonas var med och firade mig.
1: Ja.
0: Ja, det satt framför den där gudkelen gleden.
2: Ja,
0: jag
2: firade
0: mig den gången.
1: Ja,
0: jag kommer ihåg
1: det. Ja, det var värt att fira.
0: Ja, visst. Jag fick en lite kaka, fick jag också.
2: Ja,
0: kaka.
2: Ja det var ju...
1: Men det var en svensk kaka då.
0: Och en is.
2: Just det, vi var ju Elvis Borg där.
0: Ja,
2: det var fint. Ja,
0: ja.
1: Då ska vi se... Natten varar ju bra länge än och till och med ända fram till morgon på lördagnatten och det är ju midnatt och Kungsgatan 25 radio trots allt och midnatt och 01:30 02:30 alltså.
0: Ja.
1: Nu tar du det du har på hjärtat om du vill.
0: Nu åker kläderna av.
1: Kläderna?
0: Ja, de åker av.
1: Mina kläder?
0: Nej. alla folks kläder jag menar det blir mindre och mindre och tunnare kläder
1: jag har kläder ska bli tunnare
0: ja det blir tunnare nu
1: ja,
0: ja det ska bli varmare och
1: ja det var för det det var för det
0: ja.
1: Ja. Ja då förstår jag jag kan få på mig kläderna jag med det är lika bra då ja.
2: Inte allt kan
1: nej
2: det vet du det
1: jag kan ha korts på sig
0: ja korts ja
1: sommarkorts
0: sommarkorts
1: ja.
0: Ja och bada badar du eller
1: ja helst utomhus ja du menar utomhus va
0: Vad tror du, jag skulle bada
1: någonstans? Nej, jag badar inte genom badkar, det är ju aldrig mer än nu.
0: Nej, du har badkar hemma, eller?
1: Ja, men det använder jag inte längre.
0: Nej, okej. Okay. Och jag älskade badkar.
1: Ja.
0: Tänk att fylla upp en badkar med bubbel och grejer, vet du, och leka skink och mustasch.
2: Ja.
0: Och,
2: ja, men det är ju skönt.
0: Vad gjorde för?
2: Varmt och skönt, ja.
0: Ja, varmt och skönt.
1: Men, nu pratar de på Sveriges Radio, inte bara Radio 2, det är brist på vatten, folk ska spara vatten.
0: Ja. Det blir nu.
1: Och då ska man väl inte fylla upp badkar.
0: Nej, men man kan fylla poolen sitt istället. Det är mycket bättre.
2: Utomhus.
0: Ja,
1: det går bra.
0: Ja. Ja,
1: men visst. Inte det inomhus badkar. Det är nedlagt. Jag har det som är mindre barn.
0: Ja, men det är inte bättre att fylla poolen. Det är ju samma vattnet.
1: Ja, det är regnvatten där.
0: Nej, det kommer
1: alltså, det kran? Det är,
0: det är kranvatten där också.
1: Ja, det går ju åt där.
0: Ja, det går mycket vatten.
1: Ja, varsågod.
0: Det kommer att bli torrt. Men nu ska vi ta lite grann nummer 76 där, lite Elvis kanske.
1: Ja, det är Elvis Costello då va?
0: Nej, Elvis Presley.
1: Ja,
0: usch. 74.
1: Oj.
0: Ja. Gillar du inte Elvis? Okej.
1: Okay. Nej, förr, ja men inte nu.
0: Nej, han är död nu.
1: Ja, bara skoj. Jag försökte att skoja.
0: Ja.

0: Denna låten var alltså från 1969 med Elvis. Men egentligen så är det ju faktiskt skriven av Mark James. Och det var i 1969.
1: Så låten skrivs?
0: Eller? Nej, 68 men
1: okay,
0: 69 då. Kom,
1: ja.
0: Kom låten ut före den blev skriven. Det blir bra.
1: Va?
0: Låten kom ut före den blev skriven.
1: Nej,
0: jag skojar.
1: Ja, men, jag nu börjar jag fundera.
0: Då lurar jag dig.
1: Du skulle nog bli politiker.
0: Jag tror det. Du, idag. Jag hörde på en politiker, det var lite roligt. Han var från Israel tror jag. Jag vet inte vad han var från. Han pratade. Och så står han så här och så pratar han så här.
1: Var det en svensk politiker?
0: Nej, jag tror han var från Israel.
1: Oj.
0: Och så var han utläst också. Han pratade så fort. Alltså, onkel, vi satt och lyssnade, onkel bara två. Vad säger han? Varken jag eller han, vi fick ju med ett ord vad han sa.
1: Men det var, var det på engelska?
0: Nej, han pratade svenska.
1: Svenska?
0: Ja, men det var så fort. Det var ungefär som att...
1: Ja, det gör många.
0: Sätt en raket.
1: Ja.
0: Vi satt där båda två kliar i huvudet liksom. Jaha, vad sa han? Ingen fattar vad han sa.
1: Nej.
0: Inte något.
1: Jag tycker, man ska vara ärlig, jag lyssnar ofta när jag är hemma på... Det är ju debatt i riksdagen på vardagar också. De kallar det för någonting, forum eller vad det heter då, små grupper, de debatterar.
0: Ja.
1: Men ibland är det då en kvinnlig, sen högna, hon säger, hon har ju tag i klubban.
0: Ja.
1: Hon ska då, vad heter det, välkomna då de olika som ska fram och prata. Hon pratar fort och dåligt.
0: Ja, så man skönner
1: kanske. Nej, hon passar inte att sitta och prata i varken tv eller radio.
0: Nej, jag vet.
1: Inte alls.
0: Och det var samma här.
1: Det är inte alls.
0: Man sitter och lyssnar för att man vill höra vad de säger för någonting, men man inte får någonting och sitter och
1: klir
0: sig.
1: Nej,
0: det
1: är
0: roligt.
1: Det är mycket av det. Det är inte roligt alls.
0: Nej, fy på det i alla fall. Men jag har en annan rolig sak.
1: Ja, tack.
0: Ny lag om mynt och sedlar.
1: Är det en titel?
0: Nej, det är en ny lag.
1: Om alltså en lag?
0: Mot mynt och sedlar.
1: Alltså, ursäkta jag då. Jag tyckte du sa segla, tyckte jag. Du
0: nej,
1: sa.
0: Nej, sedlar.
1: Ja, det. Vad är det
0: nu då? Pengar.
1: Ja. Jo. Vad är det för ny lag det då? Vad är det?
0: Jo, det är ju faktiskt så den nya lagen har röstat ja till att man ska kunna apotek och affärer och mat kan ta emot mynt och sedlar som betalning.
1: Ja.
0: Så nu kan du bruka...
1: Du menar kontanter?
0: Ja, kontanter.
1: Mm. Ja.
0: Vilken fin lag!
1: Jag hörde nog lite i det tidigare idag på lördag.
0: Ja,
1: mm.
0: Och det är ju jättebra.
1: Ja. Ja, för de som har kontanter då.
0: Ja, för att du ibland står man där med visakortet sitt.
1: Ja.
0: Ja, det fungerar inte.
2: Mm. Nej, det kan ju vara något trul och eller lite för pengar och ska man flytta över och greja.
1: Ja, ja.
0: Och då får du gå ifrån för du får inte köpa någon kaffe eller kaka eller någonting. Nej. För att ditt kort fungerar inte.
1: Nej, det är ju alltid bra. Det är sant. Det är alltid bra för den som kan ha kontant lite grann i reserv.
0: Ja, för kontanterna fungerar ju.
1: Jo, jag säger ju det. Det är bra för att man har det lite i reserv då.
0: Ja, och
1: det är sällan en krona för mig. Jag betalar med Swedbanks kort och det händer någon gång. Det fungerar inte automaten riktigt.
2: Nej,
1: det händer någonting automaten.
0: Ja, jag säger det. Ja. Mm. Och då står du där.
1: Ja, jag har inte satt mig i alla fall.
2: Nej.
1: Jag står,
2: men det är
1: jag står chockad. Ja.
0: För exempel på bussen. Det ska gå an faktiskt. Till exempel borde det alltid gå att använda sedlar och mynt för att betala bussen eller sjukhuset.
1: Ja.
0: Det är viktiga saker. För ibland, om du ska åka buss, du för exempel, för tåg. Vi hade ju problem, vi kom ju inte till Göteborg för vi vet inte hur vi gör för att komma till Göteborg. Istället för att ha kontanter och betala sin biljett och så är det klart och så har vi en biljett.
1: Absolut.
0: Ja, det är ju mycket bättre än detta systemet med appar hit och appar dit. Och för gamla människor förstår sig
2: inte
0: på appar.
2: Nej,
0: det gör
2: inte det. Nej.
1: Men det är ju så illa i Trollhättans järnvägsstation, vad jag vet.
0: Ja.
1: De är inte uppe för någon försäljning biljetter.
2: Nej, det är inte försvunnit.
1: De är på tåg. Det är ju sorgligt.
2: Ja.
1: Gamla järnvägsstationer kunde gå in och det är inte många år sedan jag köpte då resa till Göteborg. Då och då. Men nu är det bara, det finns inget där att köpa biljett.
0: Nej. Nej, för att jag gjorde det en gång och jag fick en böter på 1000 kronor för att jag visste inte hur man skulle göra för jag hade inte varit på Göteborg. Så jag visste inte hur man gjorde.
1: Nej.
0: Så jag gick på tåget och så tänkte jag att betala på tåget färdigt där. Appen var ju klar, det var bara tryck. Jag bara visste inte hur man gjorde riktigt. Jag var osäker då. Så jag visade fram det. Men istället för att hon hjälpte mig att trycka på den så gav hon mig böter för att jag inte hade tryckt på den knappen när jag gick på tåget.
1: Var det fel knapp? Ja.
0: Nej, jag hade inte tryckt på knappen.
1: Nej.
0: Det var inte klart.
1: Oh,
0: så fick jag böter på 1000 kronor för att jag inte hade tryckt på den knappen. Okay. Jag ville vara säker på hur jag gjorde först. För jag hade aldrig gjort det förut.
1: Det kan jag fråga konjunkturen.
2: Nej, det var
1: ju dumt, ja. Jag kan fråga
2: konjunkturen. Gjorde du inte en vilje?
0: Jag gjorde det.
1: Ja, men då kan du hjälpa dig med vilken knapp du kan trycka.
0: Nej, jag fick böter istället.
1: Ja, det är svårt att dra det.
0: SL-tåget.
1: Jag orkar inte höra att snart.
0: Ja, det är sjukt, jag vet.
1: Ja, då är det svårt att klara det.
0: Ja, så är vi 1000 kronor i böter bara för att jag inte visste vad jag gjorde då. Mm.
1: Ja, det är svårt. Jag har svårt att tro.
0: Jag är inte van att åka tåg och buss och sånt.
2: Nej,
0: det är
2: inte lätt.
1: Nej.
0: Då, den gången.
1: Buss är du inte noga med längre.
0: Nej, jag liker inte buss här.
1: Inte när du ska till radio, inte gärna buss.
0: Nej, inte buss.
2: Jag får ju ta en ny låt snart.
1: 64, i lördagsnatten. Kungsgatan 25. Och lördagsnatt på programmet. Kokosnötterna och andra nötter. Från 64. Bessie Banks, som jag minns. Vad härligt jag kom på den. Go now. Go now. Go.

0: Bessie Banks, sångerskan, som jag inte hittar på skitlistorna. Jag letar förtvivna på torsdag kväll. Och det beror på att vissa är så sönderslitna mina hitlistetabeller. Men jag ska söka vidare. 64 vården, som är den mycket kända låten. Jag känner igen den. Go Now, Bessie Banks, 1964 i alla fall. Natten är lång, men den går fort ändå. Vivi.
1: Ja, det går fort.
0: Ja, det gör den. Jag skulle ha sagt någonting.
1: Det går alldeles fort.
0: Jag skulle rösta in dig i ett politiskt parti. Eller vill du rösta in dig i vilde? Politiskt vilde?
1: Det vilde kan
0: ja,
1: vi ta.
0: Ja,
1: jag
0: börja med det.
2: Jag
0: ser.
2: Kom med på kommunfullmäktige här.
1: Ja,
0: det hade varit så roligt.
1: Då ska jag klaga på en sak som jag tycker är väldigt, väldigt jobbigt. Och det är faktiskt det så här. Människor idag har väldigt mycket bekymmer med ekonomin nu för tiden.
0: Mm.
1: Och betalar man inte en räkning då, så kommer det påminnelser.
2: Ja,
0: ja det gör det.
2: Ja.
0: Det jag vet.
1: Och det kommer alldeles för fort.
0: Ja, det kommer tidigare.
1: Ja, man hinner knappt andas för man får påminnelser. Och kan man inte betala 1000 kronor, så ska man få påminnelser. Lägger man räntor och så räntor och räntor.
0: Ja,
1: och så till slut så blir det så dyrt som...
0: Man kan inte betala alls.
1: Nej, det har blivit så illa med detta. Och flera människor hamnar till kronofogden nu.
0: Mm.
1: Det är trist att höra.
0: Mm. Jag har 2 lappar hemma. Men en kommer jag inte betala för det är något fel. Telia. Jag har inga skulder med Telia.
1: Nej, men alltså, det är också, och det är också onödigt. De gör fel. Men om du gör fel, då blir det påminnelse. Men om de gör fel, då blir det klapp på axeln.
0: Mm.
1: Det är ju jättesjukt, för de ska straffas lika, då ska de ha avgifter istället.
0: Jag har lagt dem åt sidan. För det är en fel, helt fel, andra är halv fel. Jag har inte fått någon påminnelse om. Jag har haft det hemma ett tag nu, det här med 2, som du säger, kronofogden.
1: Ja.
0: Ja.
1: För att ta för exempel om skatten, bara ta ett exempel av sig, men du får en person som har fått en räkning på skatten, säg på 20 000 då.
0: Menar du restskatt?
1: Ja, så ska betala 20 000.
0: Ja, det är restskatt.
1: Men så visar det sig att det var fel. Du ska inte betala under 20 000.
0: Nej, nej, nej.
1: Det ska vara noll.
0: Okej, okay, ja. Mm.
1: Men då har du fått lidig för de pengarna.
2: Ja, ja, ja.
1: Genom att du har fått den räkningen.
0: Ja.
1: Men de kan inte stå för sitt och liksom be om ursäkt att man får någon ersättning eller någonting.
0: Nej.
1: För att de gör fel.
0: Nej.
1: De är
0: så mäktiga, så stora och mäktiga. Så de,
1: ja, det är ju fruktansvärt.
0: Ja.
1: Mm. Det var ju som när vi fick räkning på 36 000. Det var ju fel.
0: Var det det?
1: Ja, det var fel. Det blev ju borttagen till slut.
0: Vad gällde det?
1: Vi skulle ju ha fått ersättning för det. Det var ju svid och verk.
0: Jag frågade vad räkningen var för.
1: Det var elen.
0: Ja, det var det jag frågade.
1: Vi hade ju ingen vattenpool.
2: Ja, nu hinner vi inte med. Vi tar upp det nästa gång.
0: Och så ska vi inte tvätta och tvätta för mycket med vatten. Spara vatten nu, säger vi på natten.
1: Ja, för nu kommer värmen.
0: Duscha räcker en gång i halvåret minst. Eller kan jag duscha? Jag kan ju tvätta sig på toalett själv.
1: Det går
0: har du bara hand? Ja, det är klart det gör.
1: Ja.
0: Ta det.
1: Förr i tiden så duschade de en gång i året och det var till jul.
0: Ja, det var det.
2: Mm. Ja, vi är inte med.
0: Vi
2: hinner
0: inte duscha heller nu på natten. Hej då, tack.
2: Hej.
3: Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.